0: Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, god morgen, det er tirsdag 12. mai. Velkommen skal du være hit til Petremorgen.
2: Takk skal
1: du
2: ha.
1: Jeg trodde du rapet i mikrofonen her.
3: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg tørka iskaffe fra lipsa mine.
1: Hva hører du
4: på mikrofonen?
3: På
1: hendene
3: mine, herregud, det er ikke så mye papir
1: her. Sånn der, å, nå raper jeg. At man holder sånn forsiktig for munnen, vet du, sånn.
3: Girl, jeg raper ikke.
1: Nei da.
3: Det er en streng regel. Ikke kom og si her at jeg gjør det, men.
2: Det var den ene gang vi kom inn på det møterommet, og så bare lukta det så jævla fis. Ja, og det var kun Arin der inne.
1: Ja, faen, det er sant det.
3: Nei, men jeg har en regel rundt meg. Det er ikke lov til å rape rundt meg. Jeg har sagt flere ganger, jeg vil heller bli prompa i trynet og bli rapet i trynet. Men nå har jeg gjort det liksom. Jeg har vært så streng på at hvis vennene mine må rape, så er det sånn. Og så er jeg sånn, og så er det sånn, åh, unnskyld, Arin, unnskyld for at vi rapet. Så er jeg sånn, herregud, det her ble jo bare trist liksom. Dere må jo få lov til å rape det.
1: Nei, men notert. Det. Jeg noterer meg. Nei, jeg skal prøve å la
2: være. Overhovedet ikke.
3: Ja, men hvis du absolutt må, selvfølgelig, da må du jo.
2: Jeg blir ikke å gjøre det. Jeg blir heller å fise i trynet enn å rappe på deg tidspunkt.
3: Spar
2: det
3: til fisen.
2: Jeg blir å gjøre det.
1: Henninga.
2: Det går bra med meg.
1: Sikker?
2: Ja, det går bra.
1: Lover du?
2: Ja, jeg var ute og drakk et par øl i går.
3: Ja, gud.
2: Og så har jeg hatt bare lettis siden.
1: Siden jeg har ligget hjemme og humret hele natta.
2: Jeg lå hjemme i senga og humret, og jeg satt og flirer for meg selv på vei til jobb. Og nei, det er en bra dag.
1: Er det lov?
2: Ja.
3: Jeg må dele med oss hva du flirer av, da.
2: Nei, det er ikke noe spesielt. Det er bare at jeg har vondt i hodet og føler meg sliten. Ja.
1: Hedding har vært i fnisumør egentlig de siste dagene.
2: Mm-hmm.
1: Han holdt på sånn forrige uke, og satt og fniset litt for deg selv.
2: Jeg er jo i en sånn hypomanisk periode, så det er jo ikke helt utenkelig at det kan være medvirkende.
1: Hæ? Vi er der.
2: Nei,
1: det tror jeg ikke på, Henning.
3: Har dere planlagt noen match i dag også uten meg?
1: Ja. Det er Henning ringer hverandre av og til.
3: Det er litt greie det.
2: Det er min greie.
1: Vi pleier å ringe hverandre for å spørre oss. Hva skal du gjøre? Hva skal du opp deg?
2: Hva skal du opp deg?
1: Det er viktig å sjekke.
2: Ferdig snakke.
3: Det er så mye jenter.
1: Det er 9:09 på en tirsdag. Det er jo et forferdelig tidspunkt å eksistere på. Men da tenker jeg det er enda viktigere at vi finner noen små gleder.
3: Absolutt, vi må jo glede oss sammen over noe, og da er det jo så fint at vi har en inbox som er åpen, hvor du som hører på kan sende oss en melding med hva du gleder deg til i dag.
1: Du finner Petremorgen i appen NRK Radio, send oss en melding, så gleder vi oss sammen etter litt Alan Walker, og først, hey, det er Robin, hva?

0: bare så teit at det gøy.
1: Ja.
0: Ja, liker det.
2: Ostesmørbrød og et glass med melk og boy.
1: Åh, ja. Klaska det da.
2: Ah,
0: det er godt da.
2: Elite combo.
1: Ah. Apekønn.
0: Nei.
2: Du, jeg har nesten det samme. Apekum på en seng av te.
1: Kattekønn.
0: Det er ikke det du sa.
1: Ja, kattekønn.
0: Ikke det, eller?
1: Ikke det, nei. Hva med jelly shots?
0: Åh. Oh. Den vil jeg, den kommer på sånn her.
1: Ja.
2: Høres ut som noe for deg. Cottage cheese, eggvite og kokt ukryddet kylling.
0: Gains.
2: Gains.
1: Horer og kokain.
0: Nei, ikke det heller, dessverre.
2: Kerbiskake.
0: Ja. Dette er
1: helt sinnssykt gode ja. Snitt, da.
0: Nei, det er ikke det heller. Det er veldig klassisk, klassisk ungdomsrett.
2: Lapskaus? Nei.
1: Klassisk ungdomsretten, lapskaus.
2: Ungdomsrett.
1: Sushi, taco, taco.
0: Arjen, du burde ta denne.
1: Taco.
2: Hæ, jeg?
1: Du burde ta den.
2: Ok, gi meg to sek.
1: Hva er kurdisk mat?
2: Pasta?
1: Pasta.
3: 2,5 meter med kebab var det Aksel serverte til gjestene sine.
4: Hvorfor akkurat kebab? Det jo favorittmaten, da.
1: Ja, vet du hva?
0: 2,5 meter kebab?
1: Ja, det jo god.
2: Det der was hate crime.
1: Nei, det på en måte lov, for du har vært åpne om at folk i din familie som har bare hatt kebab-shoppet.
0: Du har jo basically jobbet på kebab-shoppet.
2: Det er lov.
1: Du er oppvokst
2: på... Slow down, Savera.
1: Arjen, du er jo unnfanget i salatdisken.
0: Du hadde med kebab på skolen.
2: Ja, det er faktisk sant.
0: Ja, så ikke kom her.
2: Ja, ja, respekt.
0: Hva synes vi da om 2,5 meter kebab?
1: 2,5 meter kebab?
0: Ja.
1: Ah, det er jo mye kebab.
2: Hadde du sagt nei takk, liksom?
1: Jeg synes det kan bli litt mye kebab, da.
2: Mm. Ja, det er ingen sant.
1: I'm gonna get lost in the sauce.
2: Hele.
1: Ah. Nei, det er sant.
2: Mm. Nei, vet du hva? Respekt.
0: Ja, respekt for kebab i også.
2: Multikulturell konfirmasjon.
0: Ja.

0: Loves hot guys. Det jo sikkert ikke det. Ramon på NRK P3.
1: I går så fortalte jeg en historie her på kontoret, og gledet meg egentlig til å få alle til å le av teite ting jeg gjør. Men så reagerte de på liksom helt feil del av historien.
2: Jeg hørte den historien. Vi reagerte 100% på riktig del av den historien.
1: Nei, okay, så, ja. Nå skal jeg teste på deg, Jonas. Fordi du vet jo at jeg ikke gjør noe.

0: Ring meg, Gabrielle på NRK P3. Jeg blir jo veldig glad når vi lader opp til
1: dagens allsang.
0: Med en allsang. Ja, det en fin måte å illustrere at det det vi skal ha.
2: Klasse.
0: Det den vi skal ha.
1: Ja, vi skal ha dagens allsang.
0: Okay, vi gjør det.
3: Vi trenger en låt, og det du som hører på som vi trenger denne låta fra. Vi vil at du skal åpne NRK Radio, altså denne appen, og skal du sende inn en melding til oss med litt forslag til en allsang.
1: Men du kan ikke bare, sende hvilken som helst låt. Vi
0: Tre
1: har
0: regler.
1: Noen regler i riktig. Den må være maks 25 år gammel.
0: Ja.
1: Den må være en gladsang,
0: baby.
1: Og den må være selvfølgelig en allsang. For da det ikke en allsang, hvis det ikke en sang alle kan synge med på.
0: Slapp nå av. Så du har en ting å gjøre. Pil inn i appen NRK Radio, finn Petremorgen, og send oss ditt forslag. Nå.
3: Vi trenger bangers.
1: Imponere oss.
0: Bangers.

0: Nei, men så hyggelig at du her. Det tirsdag blitt, 12. mai. Vi skal veldig snart til kollektivet.
1: Ja, vi vil høre dine verste, eventuelt aller beste kollektivopplevelser. Var det en som bomba kjøkkenet hver gang han laget mat? Var det en som aldri fortelt at det var fest? Eller var det en som stjal fra det? Vi vil høre. Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Jeg kan snikstarte. Jeg lurte en jeg bodde i kollektivet med til å tro at Salo skulle være i kjøleskapet. Oh, og det ble altså høylig diskusjon mellom da to andre. Fordi han sånn, det skal være i kjøleskapet! Nei,
1: det
0: skal ikke det. Det skal være det!
2: Og du satt der med popcorn og...
0: dårlig stemning. Hva sa du?
2: Jeg sa du satt der med popcorn og bare så på.
0: Ja, jeg hørte porno. Ja, jeg satt der med popcorn, koset meg, og synes det var tipp-topp, tommel opp. En annen som er tipp-topp, tommel opp, det er Anders. God morgen.
3: God morgen, litt for en introduksjon.
0: Ja, men du er jo det i dag, vil jeg si, for du står og holder på med noe greier til samboeren, gjør du ikke det?
3: Jo, riktig, hun har bursdag i dag.
1: Oh, hei, grattis.
0: Ja. Hva blir bursdaggaven da?
3: Det kan jeg ikke si, da.
0: Nei, sant?
2: Nei, sant. Nei, det er sant.
3: Kanskje dagens kaffe. Jeg holder på å lage kaffe. Hun er veldig glad i kaffe. Og så har jeg funnet frem litt kake.
0: Mm, koselig.
3: Ja. Ja. Kart og noen gaver, og ja da. Det blir hyggelig.
0: Men da blir det masse feiring når du ikke er, da.
3: Ja, om det blir, da. Det er Eurovision-uka.
1: Ja. Ja, altså, så jeg kjenner det, Anders. Er ikke du fremmed for å ta deg et par biras når du er i gang med Eurovision-uka?
3: Du kjenner meg for godt.
0: Hvem tror du vinner?
3: Og det er vanskelig å svare på. Altså, Finland ligger jo høyt på bettinglistene, men Danmark har jo knakende god låt.
0: Har det, vet du.
3: Solet står mellom de, hvis ikke, men samtidig Israel-sympatisørene kommer til å stemme som bare det.
1: Ja, de kommer jo til her da, vet du.
0: Ja, det blir...
3: Ja, altså, det er far for det også.
0: Det er spennende saker. Så da blir det bursdag...
3: Jeg kommer for festen, jeg.
0: Ja, det er bra. Bursdag, Eurovision, 17. mai. Dette høres ut som en slitsom uke, og da er det bare fortjent. Ja, det er bare fortjent egentlig at du får dagens salgstang. Hva er det du har med deg, og hvorfor?
3: Altså, hun elsker Justin Bieber. Da må det jo bli ingen ringere enn selveste baby.
0: Hey! A baby for your baby.
3: Ja,
0: yes,
3: sant,
0: jeg trakk meg litt på den.
2: Jeg
0: klarte ikke helt å stå i den. Hils fra oss og sikkert til middagen. Også får dere synge for full hals. Her er litt baby, dagens halssang på P3. Ha det, Anders!
3: Ha det!

0: Nei, dere, i dag er Ronny streng, altså. Han mener at ledere ikke bør få bonus. Mm-hmm. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
1: Jeg skal argumentere Ronnys mening så godt som jeg bare kan. Altså, lederen i en bedrift er faen ikke en magiker som tryller fram et godt resultat. Et godt resultat, det kommer av kollektiv innsats fra alle ansatte, altså alle fra liksom sentralbordet til lagret, så gir lederen en saftig bonus mens de ansatte får beskjed om sånn, ja, det her får dere ta med dere i lønnsoppgjøret. Det er et hån mot lagarbeidet, og det dreper motivasjonen i resten av bedriften. Det er dessuten ikke sånn at lederen sitt arbeid i den lederjobben da, nødvendigvis er grunnen til at resultatet er så godt. Det kan være at det er trender i markedet som liksom svinger på en naturlig måte da. Men skal du bli belønnet for at du hadde litt flaks, du var leder akkurat når markedet var på oppsving, og da får du bonus? Jeg synes det er urettferdig. Og så tenker jeg at hvis du har en årslønn på 3 millioner, som er en klassisk lederlønn, du trenger ikke ekstra motivasjon. Du trenger ikke en bonus på toppen av det. Da er du i så fall feil person for stillingen. En lederstilling, den bør drives av liksom visjoner, og at du liksom har lyst til å løfte opp bedriften. Ikke fordi at,
2: ja, men jeg får bonus, det er derfor jeg er leder.
1: Nei, fuck det pisset der. Jeg er enig med Ronny.
3: Jeg tror jeg er enig med dagens mening.
0: Ja.
3: Fordi man tenker jo egentlig sånn, å, det er leder, og de har så mye ansvar, og kanskje de fortjener den bonusen. Men det er litt som du sier, de får den bonusen gjennom så høy lønn.
0: Mhm. Men gjelder det mellomledere også? Si? Jo nærmere gulvet du kommer, si. Er det greit med bonus for vanlige folk da?
1: Jeg tenker at hvis lederen bør få bonus, så bør alle få bonus. Men det er ikke tilfellet akkurat nå. Og da, hvis alle får bonus, så kan vi bare kalle det lønn da.
0: Ja, faen, det er et godt poeng.
1: så på en måte, ja.
0: Men det høres fint ut hvis jeg omtaler min lønn som bonus.
1: Jeg fikk en bonus.
0: Det blir mye. Jeg liker det bedre.
3: Jeg får en bonus i måneden.
0: Ja, jeg får bonus hver måned.
1: Jeg får en
0: bonus
1: bonusen.
0: Ja, men det er mye bedre.
3: Høres ut som Mario.
1: Vi må holde oss til meningen.
0: Ok, beklager. Ja. Ronny mener at ledere ikke bør få bonus. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio.

0: prøve. Ronny, han er litt sur på ledere, virker det som.
1: Ja, men på at ledere ikke bør få bonus, ja, bonus på tampen av året, og er helt enig argumentert hans sak i dag. Det er jo ikke bare lederen som drar lasset, så hvorfor skal den få bonus?
0: Jeg lurer alltid på, fordi når jeg hører om bonus, for det er et fremmedord for meg, så føler jeg alltid at det er i en negativ kontekst. Jeg hører om det, for eksempel når ledere har sendt en aksje rett ned i dass, og så må de gå, og så får de sånn der, her er sluttpakka de, kan dere ha 10 millioner? Ja, sånn. Eller sånn som de helseforetaka. Bonus med her, bonus med her.
1: Bonus med her.
0: For at jeg stort sett hører om det i negativ kontekst fra før.
2: Åja, sær?
0: Ja.
2: Og jeg føler egentlig bare hørt det i positiv kontekst. Jeg kjenner ikke mange som får bonuser. Nei. Men de har aldri vært ledere. De kjenner som har fått bonuser. Så
1: men de har fått bonuser?
2: De har fått bonuser.
0: Men er det sånne folk som har sånne salgsjobber, hvor egentlig hele lønna deres er avhengig til selger?
2: Nei, nei. Det er, de har ordentlig voksenjobber, holdt jeg på å si.
0: Ok.
2: Ja.
1: Det eldste yrke i verden.
2: Nei, ikke det.
1: Jeg sier at det skal ha skikkelig
2: voksenjobber. Skikkelig ordentlig voksenjobber. Ja, revisorjobber og store bankjobber og sånn.
0: Ja, ja.
1: Alt på Esper.
0: Jeg er nysgjerrig på hva våre fellow Norwegians mener. Ledere bør ikke få bonuslønninger. Nei, det bør de ikke.
1: Nei,
0: ok. Nei. Folk er enige. 80%.
1: Åja, ok, ja. Det var ganske mange. Da vil jeg tro at vi har henholdsvis få ledere som hører på.
0: Det overrasker meg ikke. Nei. De hører på P2, de sikkert.
1: De hører på P2, klassisk lederkanal.
0: Ja.
2: Det går P-snork.
0: Ta den! Ta den, P2! Ta den, dere som har 5 millioner bonus! Sur på den, da!

0: Jaboobs rap, Dasha Austin på NRK P3. Vi skal snart få besøk av en person som jeg må synge navnet til, eller komme med en upassende språklig parodi til, nemlig Javad El Bakali.
1: Mm. Mm. Og hva var den upassende?
0: Javad El Bakali.
2: Javad El Bakali?
0: Ja, jeg må...
1: Refererer du da til Ikke lov å le på hytta?
0: Helt riktig. Jeg klarer ikke å ikke si det. Når jeg ser navnet hans, hvis jeg leser om han, hvis jeg går forbi han til og med, i gangene her på NRK, Javad El Bakali. Det skjer. Ikke til han, jeg bare mumler det i veggen.
2: Som en slags vold nå.
0: Javad El Bakali.
1: Jeg tror du er alene. Jeg gjør det samme.
0: Du gjør det samme. Så godt å høre.
1: Men det sa jeg ikke.
0: Nei.
2: Han kommer innom, fordi han er jo en tøysete mann. Det er jo ikke noe tvil om det. Men den tøysete mannen har gjort noe veldig ekte plutselig, skulle jeg si.
1: Ja, han har skrevet bok.
2: Han har skrevet bok,
1: ikke bare en bok, en roman.
2: En roman, og jeg tror den er litt seriøs også, altså.
0: Ja, du tror det?
2: Jeg tror det, sånn som jeg har forstått da. Jeg har ikke lest den ferdig.
0: Det er ikke sant.
2: Det kan jeg ikke skryte på med.
0: Så foreløpig er den ikke seriøs. Eller, hvis boka er blodseriøs frem til siste side.
1: Og så er det sånn, haha, kødda.
2: Ja, kødda.
0: Prank!
2: Ja, det er litt sur.
0: Det som skjer når Javad kommer er at Arin skal få bulka bilen sin, blant annet.
1: Ja, fordi jeg skal kjøre selv. Jeg er jo ikke så flink til å kjøre.
0: Nei.
1: Men dere har jo bedt meg øvelseskjøre med Javad, for han har ikke lappen.
2: Vi har hørt rykte om at han driver og aktivt prøver å få tak i lappen. Så tenker vi Arin som den beste sjåføren her i studio kan få lov å øvelseskjøre litt med han.
1: Med min bil!
2: Med Arins bil. Arin,
1: min bil!
2: Jeg tror ikke...
1: Sånn, du tror ikke...
2: Nei, jeg sier bare... Bare for å ta det som jeg hører på litt bak kulissene. Arin er jo riktig redd. Arin har bedt oss understrekk gjentatte ganger sånn, ja, kan vi se bulkene? Da må NRK betale.
0: Men du har fordi, forsikring vel, Arin?
1: Jeg har forsikring på bilen selvfølgelig, men jeg var, altså i går så prøvde jeg å si til dere sånn, hvis det kommer noe skade på bilen, ja. Så kommer ikke jeg til å dekke for det. Det skal dere dekke for.
0: Hvorfor skal vi
1: ikke personlig? Ikke dere to personlig, men NRK.
2: Ja,
1: og så var det liksom sånn, ja. Så fikk jeg ikke noe ordentlig svar. Og så måtte jeg liksom, i lunsjen igjen, liksom være sånn, men ja, helt seriøst.
2: Vi snakker om det helt annet, sier Arin sånn, men seriøst. Det er NRK som må betale for den bilen.
0: Ja, vi har også installert kamera i baksetet. Vi betalte 1500 kroner for det, er det ikke det det kostet? Eller 5000 var det kanskje?
2: Ja.
0: Og så har vi fått Marte Stokstad til å stå den her og rope, sorry, jeg stakk noe gummi. Så alt ligger til rette for en ordentlig fin biltur med Arin veldig snart. Og så må vi stille spørsmålet. Ja, hva? Ser du ut som en narkoman?
1: Hæ?
2: Ja, fordi det mente faren hans på. Sånn.
0: Ja. Er det kjærlig ment, på en måte?
1: Oh,
0: er det en form for skryt?
1: Jeg skjønner.
0: Det får man jo kanskje vite når Javad ramler inn i P3-morgen om et par sakser.

0: Tom Grennan med Boys Don't Cry i Petremorgen. Du har sett han tulle og kødde rundt i for eksempel Humoretaten, eller på TikTok, eller andre feeds. Nå har han altså blitt forfatter. Ikke bare det, Nordli sier at boka hans den mest solgte romanen siste uka. Det jo fryktelig koselig. Javdar Bakali, velkommen til Petremorgen.
1: Du, tusen takk. Jeg utsatte min ankomst her for å vente på å slå ut Lars Saabye. Nå kan jeg komme. Men det hyggelig å være her. Også god intro, altså deilig.
0: Ja. Engstelig svarting etter boka. Du jo, altså, alle kjenner deg jo som komiker, mormann. Det litt rart å plutselig være litt mer seriøs?
1: Ja, altså, som jeg sagt før, så dette her er liksom ikke sånn, det ikke et karriereskift over til en sånn der veldig, sånn, jeg ikke med sånn Jordan Peele art.
0: Nei. Sånn, eller jordbærmus, så det skal bli jævne sanden etter hvert og sånn.
1: Jeg på jordbærmus arken min nå. Som sagt, jeg kødd første pri, men jeg synes det var digg å få ut en sånn fortelling da, liksom, fordi boka jo på en måte basert litt sånn, på meg selv, og det liksom bare digg å få skvist ut en sånn side av seg selv.
2: Ja, hvordan oppleves det, for som komiker så kan du jo kødde bort det meste på en måte, hvordan oppleves det på en måte å gi ut noe litt mer ekte denne gangen?
1: Ja, det som jeg synes litt sånn skummelt liksom at alt jeg kan dele av reels og sånn piss, det hvis det ikke liksom, så på en måte det, folk glemmer jo det når de liksom har sett den, fordi en bok eksisterer liksom i fysisk format. Så akkurat det suger liksom. Men altså, jeg synes det som sagt, jeg bare spent på hva folk synes jeg.
2: Du har også vært åpen om at delen av denne historien på en måte litt basert på egne opplevelser du har hatt.
1: Ja, eller karakteren.
2: Ja, hvordan på en måte er grenser mellom hva som er basert, eller liksom, hva som er hentet fra ekte liv og hva som bare er påfunnet, hvis du skjønner.
1: Altså, jeg bor jo ikke i en psykiatribolig enda. Nei. Det står noen der ute med nøkkelkort og galsen for å hente
0: meg. Sånn reime, ja, veldig rart.
3: Hva synes foreldrene dine om boka?
1: Du, de har ikke lest den. Nei, men altså, jeg tror på en måte mutteren og fatteren, de konsumerer bare Al Jazeera og te, liksom. Så på en måte, de har ikke sett noe av det jeg har gjort før, egentlig. De har vel sett noe av humoretaten, så synes de det var litt... Jeg tror fatteren sa det var litt mye mass, sa.
0: Ja.
1: Så liksom... Men altså, herregud, det ikke sånn jeg... evig glad i det, sånn. Men jeg tror bare de ikke helt der.
0: Han har også skrevet at hvorfor ser du ut som en narkoman som har blitt frisk akkurat på NRK? Men er det på en måte et tegn på at han stolt?
1: Altså, akkurat den meldingen der var jo kødd. Fatteren har ofte ment at liksom, ofte når jeg på nyhetene så ser jeg veldig slapp ut. Og liksom, han synes jo at jeg burde bare fjerne skjeggshowet, ha sånn skin fade her, sånn stram. Du ser seg med kontor ut. Så, liksom sånn, så han synes jo ofte at jeg ser liksom sånn skikkelig slasket ut. Han synes vel sikkert det under det intervjuet der også. Men akkurat den intervjuerrunden var litt hard. Var liksom, trodde han hadde hjerneskade. Liksom, det er en uheldig overskrift å få, men også dritgøy da, for min del.
0: Som vi alle vet, så er jo Charlesvein kongen av Mallorca. Men ja, det er kongen og han også. Etter rykten i hvert fall, var det jeg skulle høre etter Maroon 5, The Memories i Petremorne.

0: Det er Petremorgen på en tirsdag. Vi har besøk av mannen som har et navn som må synges. Ja, hva del bakkali. Som han sikkert drittlei nå, men han her. Han har nettopp byttet opp romanen Engstelig Svarting, men også skaffet seg en helt ny grill. Det er amazing, er det ikke?
1: Stem det. Helt ny grill.
2: Har du fått en ny grill?
3: Jeg har fått en ny grill. Jeg har fått en ny grill, og det er helt... altså, livet er så herlig, liksom. Det er helt fantastisk.
1: Det er et liv før grill og etter grill.
3: Det er et kolesterol før grill og etter grill, altså. Er en BMI før grill og etter grill, men...
2: Er det sant at du skal grille hver dag frem til grillsesongen er ferdig?
3: Du, jeg skal grille utover grill. Altså, jeg skal grille utenfor grillsesongen også. Grillen står jo på balkongen din.
1: Ja.
3: Og jeg har jo på en måte en balkong over meg som fungerer som en slags tak.
1: Et skjold.
3: Og greia er at grillen var veldig sånn spontansk, fordi jeg har hatt en drøm om å ha en grill siden jeg var sånn 5, tror jeg.
0: Det er gøy.
3: Og så liksom, ja, men det er bare...
1: Ja, det må jeg få lov til å si. Det er noe veldig gøy, fordi andre 5-åringer, de drømmer liksom om jeg skal bli politi, og jeg skal gjøre dette.
0: Kjøre kravmaskin.
1: Jeg må få med grill, altså.
3: Ja, det er to drømmer. Det var å bli fotballdommer og få en egen grill.
1: Fotballdommer, ikke spiller.
3: Ja, men jeg synes dommer var sånn, han var sånn, hei. Han hadde så sykt kontroll. Kustus, ikke sant?
1: Ja.
3: Og så grill. Men nå er det sånn, jeg grillet i går, og jeg skal grille i dag, men greia er at jeg ender ofte opp med det som griller veldig sent. Så det er liksom noen av de som bor der jeg bor nå. Jeg er ganske nyinnflyttet der jeg bor nå. Så det var, jeg fikk jo øyekontakt med en dame som sto og pusset tennene, så hun på meg. Så sto jeg i baris med hodelampe og grillet noen strøm Larsen Dogs. Og det var helt sånn, jeg er bare sorry, men jeg eier her, faktisk. Så jeg har lov, jeg.
0: Men,
3: jeg er med det samme jeg her.
0: Viktig spørsmål. Ja. Kull, gass, elektrisk?
3: Propan.
1: Det er gass.
3: Ja,
2: er det enda en unlocked?
3: Nei. Gass. Bare, what? Er det en fjerde? Er det et fjerde element? Nei, men liksom, jeg synes kull, det smaker dritig, men liksom, det er mye mas.
0: Ja.
3: Du må helle ut masse kull, og det er nesten som om du har kremert noen hver gang, liksom. Mens denne jeg har nå, Weber Spirit, det er bare... Det er ikke lov, vi er på Statskanalen. Ikke kjøp det.
0: Ikke reklame.
3: Jeg har betalt for den selv.
1: Det er noen grillfeller folk må være litt forsiktige og ikke havne i.
3: Ja, altså, jeg vil si en ting. Jeg skrap av drite på risten hver gang du er ferdig, og så spray på sånn der, du får det på, jeg kan ikke si hvilken butikk det er, fordi jeg er på Statskanalen.
1: Det finnes
3: en spray som gjør at den der, hva kalles det for noe?
0: Rista,
3: at den ikke er så jævlig ekkel.
0: Ja.
3: Så min rist, smooth som faen. Så det er helt fantastisk.
0: Så da har du grill, men har du lappen?
3: Nei.
0: Nei.
3: Men takk for at du ødela festen nå. Nei, men jeg driver faktisk og tar den nå. Jeg har alle her førerkortet.
1: Vi har hørt rykter om at du driver og tar lappen, sa du.
3: Ja.
1: Og Arne er en ganske god sjåfør.
3: Du er det?
1: Så vi har stilt bilen hennes klar her i bakgården.
3: Nei.
0: Jo.
1: Så du og Arne skal ut og øvelseskjøre litt, tenkte vi.
3: Serr?
1: Vi har laget en løype til dere.
2: Ja, og hvis det blir skader, så har jeg sagt at NRK skal betale for det.
3: Men har du automat?
2: Ja.
3: Ok, er det elbil?
2: Ja.
3: Okay, ja. Nei, men la oss gå da.
1: Ja, takk for det, løype.
3: Ja.
1: Det er litt ulagelig å bli kastet på dere, men det...
3: Nei, men vet du hva? Altså, hvis det er en... Hva for noe bil er det der?
0: Ok, det er fint. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Det synger Gillian Rossi på P3. Du hører på drømmelaget. Klokka nærmer seg halv ti, og vi prøver å oppfylle drømmen til Jørgen om å få kjøre gigantisk jullaster. Og bare for å bekrefte her og nå, han har jullasterlappen.
1: Han har jullasterlappen?
0: Ja, og yrkessjåfør. Kjører svære lastebiler.
1: Jeg kommer fra en stort kjøretøyfamilie, og har lyst til å bare brife med. Jeg har kjørt den største.
0: Det ikke som å låne bort den jordasteren til meg, for eksempel.
1: Nei, på ingen måte. Som ikke kan høyre og venstre.
0: altså, før vi nesten i deltatt rakk å komme i gang her i dag, så ramlet det inn en melding fra deg, Eirik. Hva det du kan fortelle oss i dag?
2: Nei, jeg satt i en jordaster i stedet, jeg sendte meg en melding. Nå gjør jeg ikke det da, for det litt krangel her på jobb om hvem som får lov til å kjøre jordaster, for det det kjekkeste å kjøre her på jobb.
0: Så du måtte rett og slett dele i dag?
2: Ja, vi går på rotering på deg.
1: Hvor mye tid får du liksom i jordasteren per gang før du må tre av?
2: Best er når du får sikre en full 8-timers dag, men minst en 2-3 timer.
1: Og du får så god tid, ja. Men hvor stor er denne jullasteren?
2: Jeg har jo hørt på det, og vi har ikke så stor sånn lyst på. Nei. Her er dekket cirka like høy som vanlig person. Ja. Cirka 1,80 høy. Det 22-tons jullaster.
0: Det gjør litt vondt inni meg, Eirik, når du hører hvor stas alle på jobben synes det med denne jullasteren, så må vi si at den dessverre ikke stor nok for oss. Det føles litt sånn kresent. Men kan du forstå drømmen til Jørgen?
2: Absolutt, jeg også har lyst til å kjøre en sånn gigantisk jullaster.
0: Ja.
1: Men hva det så gøy med å kjøre jullaster?
2: Nei, jeg synes det kjempekjekt da, og flytte på mye materiale, og ja. Så det veldig behagelig å sitte der da.
1: Ja, er det en god stol?
2: Ja, da, det luftsete og den ting.
1: Er det sånn, altså, fordi jeg kan jo se for meg at når du jobber sånn, så rister jo egentlig selve jullasteren mye, men er det sånn stabilisering? Ja. Ja?
0: Bare. Jeg hadde blitt så salig, jeg. Jeg tror jeg hadde sånn. Jeg hadde blitt sånn. Men hva, når du sitter en 8-timers arbeidsdag inn i jullasteren, spiser du lunsj oppi der? Hva, liksom, ja, hva driver du?
2: Nei, vi spiser ikke maskiner, og du kjører ikke med sko på. Det skal være rent og fint. Og...
0: Det skal være ordentlig,
1: du kjører ikke med sko på heller. Du tar deg i skoene, liksom.
2: Ja. Alle, streng beskjed. Alle sko, det skal ha før du satt
1: det. Det er som å gå inn i et hus, liksom.
2: Ja.
0: Men sier jo det er som en høy første etasje. Det en liten leilighet i de der jordlasterne. Ja. En liten etteroms.
1: Har han en bra koppholder?
2: Ja da, der
0: tre stykker du kan
2: nå. Sjokomelk
0: i den ene, farges i den andre, og kaffe i den siste. Og hvis du har litt sånn henger fra dagen før, da det line-upen, derfor synes han i jullasteren. Men Eirik, hvis vi skal prøve å finne den største jullasteren som overhovedet mulig i dag, hvor er det vi bør gå videre, du som litt i miljøet?
2: Da ville enten hadde kommet meg inn mot gruvedrift eller steinbrudd eller noe sånt. Jeg vil tro det har de største lott.
1: Ja, for de som liksom flytter på mest masse.
2: Ja.
0: Hva det du flytter?
2: Salt.
0: Fantastisk.
1: Helt nydelig. Thank you for your service. Jeg setter veldig pris på salt.
0: Ha en nydelig dag videre på jobben, Erik.
2: Jo, takk,
0: send oss gjerne litt flere oppdateringer fra jullasteren hvis vi skal sitte den igjen. Ja. Kan du ikke sitte de andre når jeg prater med Petre, så jeg vil sitte litt mer i jullasteren.
2: Ja, jeg skal kjefte på
0: det. Ja, det argumentasjonen din i dag. Vær så god.

0: Omar De Lara med sjelen. Så jo at munnen til vår produsent Mathias bevegde seg med hånda på røret der ute før vi hørte den låta.
1: Han var i telefonen da sammen med personen som Niklas tipset om, altså Sibelco og Heim. Som da sa jeg tror han hadde sagt hva var det han hadde sagt til deg, Mathias?
0: Ja, han sitter og prøver å ringe andre.
1: Hva var det Sibelco og Heim sa til deg?
2: Jeg måtte prate med direktøren, for det var litt sånn HMS-greier. Så
1: okay.
2: Han hadde ikke lyst til å gi meg telefonnummer, så jeg googlet han, fant ikke nummeret med en gang. Og nå ringer jeg noen andre.
0: Ikke da, han i drift, den mannen, og klager han for å, mens han sitter og prater telefon. Så vi prøver videre på andre muligheter her. Hvilke tips er det vi følger nå, Karsten?
1: Nei, altså akkurat nå så tror jeg han ringer da, tipset til Sverre, som å kontakte Rosendal Maskin, en stor leverandør av anleggsmaskiner. Han fant telefonnummeret deres på nettsidene, og fant også nummeret til daglig leder. Så da må vi bare prøve å følge det tipset da.
0: Det hadde jo vært helt strålende. Jeg synes også det har kommet et godt tips fra en anonym person som skriver artist Tønnes jobbet tidligere i Titania.
1: Jeg traff Tønnes for aller første gang i helga.
0: Ja.
1: Veldig, veldig hyggelig fyr. Jeg tror han jobber som rørlegger, på det jeg hørte.
0: Det veldig gøy. Artisten, altså, en, kan man si en Rogalandslegende?
1: En Rogalandslegende, ja. Å, fy fader. Altså, leverer på det sterkeste på tullete låter. Og det overrasker meg egentlig ikke når jeg jobber i Titania. For han slår meg som en sånn, han er håndverker han. Håndverker som lager litt sanger opp og si.
0: Men hvis du hang med han i helgen?
1: Ja, jeg har ikke nummeret til Tønnes.
0: Er det noen som har det da, tror du? Dette kan jeg sjekke opp mine musikkbransjekollegaer. Ja. Det hadde vært veldig gøy hvis det via Tønnes at vi får drømmen i dag. Da.
1: Det hadde vært helt prima.
0: Vi vet at vi prøver alt, men vi har ikke noen gigantisk urlaster til Jørgen enda. Og hvis det blir to da på rad med ikke oppfylt drøm, da vet jeg faktisk ikke helt hva jeg gjør av meg.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller, faktisk. Jeg prøver å tenke på
0: det. Er dette litt flaut for anleggsmaskinmiljøet?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, jeg må innrømme at jeg forventer faktisk litt mer
1: fra dere. Jeg har alltid sett på som...
0: Her må dere få tak i Petter Pilgaard, sier Annie, at ikke vi har tenkt på det før!
1: Han kjører jo gravemaskinen, kanskje?
0: Nå må vi bare ringe alle.
1: Ja.
0: Og det er det vi gjør, mens vi tar litt musikk.
1: Nå måtte Petter Pilgaard, da. Hva er det?
0: Jeg aner ikke, men det kan jeg jo finne.
1: Ja, må finne.
0: Jeg har kontakter i P5 Hits. Jeg hører det.
1: Ja, du...

0: Det er det verste Daniel vet.
1: Nice Amber's in Homewrecker. Hørte du der? Det siste du hører på, vi skal sjekke livsgnisten på en skala fra 1 til 10. Da forteller vi gjerne litt hvordan vi har det i dag.
0: Kan jeg starte i dag?
1: Ja.
0: Jeg ligger på en treer. Tusen takk, Daniel Rødvik. For i går så hadde jeg et slags meltdown ute på butikken.
2: Sammenbrudd?
0: Et sammenbrudd, slett. Takk for at du oversetter det norsk. Vi jo på NRK, vi sier ikke hashtag, vi sier emneknag. emneknag. Sammenbrudd. Da vil jeg si at det var et litt sånn aller folkestak til sammenbrudd.
1: Ok, fortell, jeg er lytt og høre.
0: Ja, du er, hva sier du?
1: Lytterøre, lytt og høre, drit i det. Ja.
0: Du er lytt og du hører.
2: Er det noe dere bruker å si på Finnsnes, eller hva kjenner
1: du? Det er jeg som ikke kan si det riktig, ok?
0: Men hva er det du sier?
1: Ja, lytterøre.
0: Men hva er det du sier? Hva er det du sier?
1: Lytt og høre.
0: Jeg er lytt og høre, det er.
2: Jeg er lytter og høre.
0: Men det gir jo mening det, jeg er lytter, for jeg skal høre. I går, så, for å sitere Elling, jeg var mentalt innstilt på grillet kylling. Jeg hadde snakket om grillet kylling, faller meg hele helgen, kommer på meny, så sier de til meg, du beklager, vi har, det har skjedd noe med leveransen, så ingen eller flere av menybutikkene i Oslo har ikke grillet kylling i dag. Men du kan kjøpe grillet kylling lår i stedet. Men det ikke det samme! For det ikke det vi har, jeg skal ha hele kyllingen.
2: Ja, hel grillet
0: kylling. Jeg skal ha hele faulen.
1: Faulen.
0: Ja, men jeg skal spise faulen.
1: Men kunne du ikke gå på en annen butikk da, se?
2: Det kunne jo ikke tatt...
0: Hørte du hva jeg akkurat sa?
1: Nei, du... Nei,
0: men nybutikken har ikke fått det.
1: Nei, men, ja, men jeg mener jo sånn Coop Mega for eksempel.
2: Du er litt å høre, hører du
0: det? Det er ikke noe Coop Mega i Middelborg nærhet.
1: Nei, sånn... Hva
0: faen? Ja. Jeg begynte ikke... Altså, det...
1: For du var ikke villig til å snu Nei. Og gå tilbake.
0: Nei,
1: jeg
0: er jo galt.
2: Du kunne jo spurt meg om du kunne fått bare en sånn grillpinne, og så bare gått ut og ta det due.
0: Ja.
2: Stæba den, og så gått inn på menyen og
0: bedt deg grillen. Grill kyllingen, nei, grill duaen min.
1: Kanskje ikke
0: gjør
1: det, du griller duaen
2: min.
1: Ja,
2: den er jo
1: ikke verden. En ting er dem som tar med brød hjemmefra i brødmaskinen, men hvis du begynner å komme med egen ful og spør om du skal grille.
0: Det at de prøver å nekte meg å ta med eget brød i maskinen, skyter det selv.
2: Har du
0: det? Det er ikke farlig for maskinen.
2: Har du gjort det?
0: Ja, ja, selvfølgelig har jeg gjort det. Og jeg akter å gjøre det igjen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg akter. Ingen skal stoppe meg fra å bruke brødmaskinen på butikken. Jeg skal jo handle der likevel. Hvorfor er det galt? Jeg skjønner hvis jeg hadde kommet med... Jeg har lagt bæsjebrød. Jeg har tatt masse avføring inn i det. Den er jo beleilig. Men et vanlig brød... Det skjønner jeg ikke helt.
2: Ingen kan stoppe meg for å legge bæsjebrød i maskinen.
0: Nei,
1: jeg støtter deg litt der, fordi at jeg kunne gjort det samme, men så er det sånn, jeg vil ikke det skal bli sånn at folk som for eksempel er uhygienisk hjemme tar med brød med, kanskje ikke bæsj, men med hår og ting oppi.
2: Sier du Markus er uhygienisk?
1: Nei.
0: Hun sa jo nettopp
1: det. Det er jo det jeg ikke sier.
2: Altså, er det
1: folk med her i dag?
2: Jeg lytter og hører.
0: Er du lytter og hører? Jeg er Martin Luther, og jeg hører.
1: Ja, jeg har også litt lav livsknus i dag.
0: Ny karakter. Jeg er Luther, og jeg hører.
1: Hvem som prater sånn, ja?
0: Boka!
1: Ja!
0: Edel Hammersmark i Ervan, eller noe annet.
2: Jeg kjenner ikke Ervan.
1: Henriette Stenstrup sin karakter, fra langt tilbake i tids. Den er god.
0: Du tror jeg er Gjermann. André Gjermann.
1: Jeg legger meg også på treeren i dag, fordi...
0: Ja,
1: jeg og du har jo den rutinen med at vi koker kaffe. Så kommer det en ny fyr her på NRK som ikke har jobbet her så veldig lenge. Kommer bort
0: du oversikt,
1: og spør okay. Men han sa jo det selv, han bare jobber i par måneder, sa han.
0: Da er du ikke ny lenger.
1: Og så sa han sånn, kan jeg ta den kaffen her? Og da var vi litt sånn, ja vi lager den til sending, men du kan ta deg en liten kopp.
2: Ja.
1: Tror dere han tok lite? Neida.
2: Tok han full kopp?
1: Full kopp.
0: Da må han forsynte seg med full kopp. Og han jobber i ideredaksjonen her borte. Det er som jeg sa til deg i stedet, Daniel. De tar alt. Kaffe og alt mulig. Det eneste de ikke tar, det er ideene våre. Det tar vi ikke med ildtang, men kaffen, det skal jeg ha.
1: Og så, rett for sendinger, så tar godeste Mathias Morken i drømmelaget på Petra også god kopp av vår kaffe.
0: Ja, og
1: Mathias,
0: de lager sin egen også.
1: Slutt! Ta vår kaffe.
0: Det er så latskap. Du kan ikke trakte din egen en full kanne og så stjæle andre setter på.
1: Nei.
2: Svin.
1: Svinpeis.
0: Men nå, vi må tørre å si nei, slutt.
1: Ja, vi må det.
0: Det er hardt, men vi må bare si, vi skal på til sending. Nei!
1: Hold vekk!
2: Jeg har 9 livskrist, det er ganske høy livskrist.
1: Du har en god dag.
2: Jeg hadde jo laget et innslag som kom på Norge rundt for en uke siden. Og så fikk jeg melding i går.
1: Nei, har du fått mørkt?
2: Og så fikk jeg melding i går om at det kom med en pakke til meg.
1: Nei.
2: Og da har jeg fått da, nei, av Norge Rundt
1: Daniel.
2: En Norge Rundt kaffekopp.
1: Å, den var fin.
2: Kvit og fin. Og se den hanken og skikkelig. Hva er det, Markus?
0: Jeg bare ler om Morten Anna snakket til deg som om du var plutselig at du var 100% altså 3-åring.
2: Ja, men den var fin,
1: jo, men jeg ble, Daniel. Men jeg vet at Daniel, han er så glad i sånn Norge Rundt merch, og du har snakket om det siden, altså tidens morgen.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så er det ifra Porsgrunn porselen, altså det skikkelig
1: varer. Skal du ha, tør du ha den på jobb? Nei, den tar du hjem.
0: Nei, ikke kaller, at de ikke kaller det for Porsgrunn len eller et eller annet, det et ordspill, der må de jobbe
2: litt. Det et ordspill.
1: ja, enig, det bra. Smalt det fra deg.
2: Nei, ni livskrist, men...
1: Hvorfor ikke ti egentlig? Eller sånn, det skjønte ikke jeg helt. Nei, jeg det
2: jo,
1: en tier.
2: Jeg blir jo lei meg på deres vegne da.
1: Nei, at du det blir du ikke. Kaffe. Du driter i det. Jo. Slutt å skape
2: deg. Jeg blir påvirket
1: av atmosfæren. Det. Du driter i oss.
0: eller er det fordi du kommer sent på jobb hele tiden nå? At du, nå kommer du
2: vang...
0: Du kommer jo vang... Vi møtes klokka ni på jobb.
1: Ja.
0: Daniel kommer slentende snakker halv tid.
3: Snakker med Jakob Nøstahl. Slutt av mikrofonen min. Slutt
1: av Jakob Nøstahl. Jeg er jo faen med på dekk lag.
0: Slentende din halv...
3: Jakob Nøstahl skal lage tyrannepisoden om deg. Sånn som du oppfører deg bak miksebordet. Sett deg opp.

0: Mai sin Try to Forget You hørte du her i Siesta.
1: Og det er artig, for da er det jo Mai.
2: Ah, det er jøtsi!
0: Jeg begynner med et ordspill.
2: Vi gleder oss. Nei, nå må du se det. Ikke trekk deg nå. Kom igjen!
1: Denne tar du.
0: Det skal handle om nå er jeg kunne hete Anna er fette koffert for barna.
2: Ok.
1: Ja, du har noen kofferter.
2: Det er et ordtak.
1: Det er fint. Ja, ja. Ordspill,
0: ja. Må du høre etter. Han hører ikke på oss i dag. Hva er det vi har gjort?
1: Jeg tror jeg mest mot deg.
0: Ja,
1: jeg føler meg hørt.
0: Ja, det er meg. Anna er kokforbannet er spalten der jeg lufter med deg som hører på, dere, Markus og Daniel. Hva har jeg gjort med meg?
1: Du lufter mye.
0: Ja, jeg lufter mye ræv.
3: Det lukter rumpe i hele Oslo.
0: Noe som har gjort med fette kokforbannet den siste tida. Jeg er i en prosess nå der jeg skal reise til Spania om noen halv måned og trenger meg en ny koffert.
2: Ja.
0: Jeg har lyst på en ordentlig koffert. Jeg har lyst på Samsonite-koffert. Jeg har funnet meg en ganske fin en. Den koster 3000 kroner. Tenkte sånn, ja, det er jo inn i helvete dyrt det, men ok, det kan jeg påspandere meg.
2: Da har du i mange år.
0: Ja, det er akkurat det. I samme slengen tenkte jeg sånn, kanskje jeg skal kjøpe meg en liten kabinkoffert fra inni. Bare vær med på det.
2: Ja,
0: fra inni flyet, i samme merke, så det matcher.
1: Jeg skulle si, fra inni kofferten. At du fyller den store
0: kofferten.
1: En liten koffert inni. En slags sånn russisk babushka-koffert.
0: Ja. Det kunne vært, men det er ikke det. Det er kun for å ha inni flyet. Og da vil jeg ha matchene. Den store kofferten koster da 3099 kroner. Mens den bitte lille drittkofferten koster, fader meg, 2799 kroner. 300-400 kroner billigere enn den store. Altså, det skal ikke være mulig å måtte nesten betale 3000 kroner for en sånn liten fjert av en koffert som du skal ha i hattehylla med bare et par pesttrus og tannbørsen din når du skal på helgetur.
2: Pesttrus? Ja.
0: Er dere ikke, altså...
1: Jo. Men jeg tror bare vi begge tenker at denne, på en måte, ofte så er det mer sånn større temaer.
0: Ja, nei, dette er smalt.
1: Jeg vil ikke kjøpe en liten koffert.
2: Hun blir jo ikke som kokforbannet.
1: Ja, det er ikke noe
0: galt. Jeg bare skjønner ikke at det skal, altså sånn, greit nok at jeg skal betale for den lille kofferten, men 2,500-2,800 kroner for en sånn bitteliten koffert.
1: Du betaler for å slippe innsjekk, da.
0: Har råd til det.
1: Du betaler for å slippe innsjekken. Ja. Det koster penger, du får igjen tid, og tid har vært penger igjen, så du sitter igjen med litt penger i form av tid.
0: Nei! Jeg gjør ikke det.
2: Tror du dem på Bagorama, sier det? Altså dem som selger sånne koffert.
1: Bagorama?
0: Det heter det i Oslo. En sånn koffertbutikk jeg er dypt inne der. Bagorama.
1: Det heter Bagorama.
2: Men jeg tror det har med å gjøre at når de først lager de koffertene, så må de ha minimum 2800 kroner for lage.
0: Nei!
2: Og så er det ikke så mye dyrere
0: det
2: å lage dem større.
0: Men hvorfor, det er skam!
1: Hvorfor vil du ha... Eller sånn, jeg kan skjønne hvorfor, men... Er det viktig for deg? For dette har jeg sett har blitt vanligere og andre. Og jeg synes kanskje det er rarere at man er veldig opptatt av å ha matchede kofferter.
0: Ja, altså, egentlig så tenkte jeg sånn, det er ikke så farlig for meg. Jeg tenkte sånn, jeg kan jo like så godt bare kjøpe to av de samme når jeg skal ha begge to. Men jeg blir jo for helvete ikke å betale den summen der for en sånn liten koffert.
1: Du får sikkert noe billig rask på Finn, full av veggdyr og faen.
0: Nei, det vil jeg ja.
2: Men det du gjør er at du går på butikken og sier du, jeg skal ha en pakkepris. Jeg skal ha dem her to, og jeg skal få en god pris. Og jeg kjøper ikke før jeg får en god pris av deg, kamerat. Gjør det.
1: Daniel, med den selvtilliten
0: der. Det kommer jeg nok ikke til å gjøre.
1: Jeg skal ha en pakkepris, så det skal være bra.
0: Du kan gå og si det på vegne av meg, så kommer jeg inn og bak med pengeboka og betaler når det er klart.
2: Som tausebygget.
1: Din pengebok er jo nå en miniatyr av den kofferten der. På sånn 9000 kroner for den her lille.
0: Jeg trenger egentlig en ny pengebok også, men jeg har ikke råd.
1: Nei.
2: Ironisk.
0: Ja, men sånn er det jo sånn fin pengbok.
2: Hva mener du?
1: Ja, men da blir det sånn.
0: Nei, kanskje ikke det, men.
1: Nei, men det skjønner jeg. Da blir det litt sånn som når Mickey Mouse i den der julefortellingen, så selger munnspillet sitt for å gi Minnie et smykke til hjertet sitt. Og så må hun selge det da.
0: Ja.
1: For en eske til munnspillet hans, og så har de jo gitt bort begge deler. Så sitter igjen med null.
0: Det er meg!
2: Du er så søt. Du har liksom, en hver livssituasjon, har du en Disney.
1: Ja, selvfølgelig. Men går det bedre nå?
0: Nei.

0: Sinnevor til...
1: Til Valhall!
2: Det er den nye Sinnevor-låta.
0: Jeg synes det er til det som elsker han, eller til de som elsker han. Til det som elsker han, ja.
3: Sinnevor. Smash eller bæsj?
0: Yes, vi skal fortsette å avgjøre om det du sender inn er smash eller bæsj. Hva har kommet inn i... hva heter det?
1: Køttenbosjen! Det går jo alltid opp.
0: Men det er, vi prater hver dag. Jeg kan ikke alltid være
1: på merke. Nei, det er jobben. Okay?
2: Det er jobba, kom inn til boksen!
1: Men gud, skal du høre
0: det? Men jeg skjønner ikke når det står på dialekt. Det er det som elsker han. Ja,
1: ja, vi har fått meldinger fra Christian som lurer på smash eller bæsj. Eurovision.
2: Eurovision. Verdens største sangkonkurranse.
0: Esk.
2: Angivelig.
0: Ja.
2: Esk. Ja. Mm. Ikke det samme som Melodi Grand Prix. Selv om, selv om veldig mange sier at det er det samme.
0: Ja, og det er sånn, det heter ikke MGP, det heter Eurovision.
2: Enig. Eurovision Song Contest. Ja. For europeiske land og Australia.
1: Ja.
2: Og Israel.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det skaper litt kontrovers her.
0: Ja, det er ikke like lett det.
2: Nei, det er ikke like lett. Men jeg har også forstått for min, en av mine aller beste venner, Jon Morris Hyttebakk, som er Eurovision-kommentator her på NRK, på NRK P1. Han elsker Eurovision, og han fortalte meg at de prøvde å lage, det heter ikke Asia-Vision, men det var, altså, de prøvde å lage det bare i Asia.
0: Ja, sånn ja.
2: Og det tror jeg ikke slo like godt.
0: Nei.
2: Nei.
0: Men det har jo holdt på i, altså, siden 50-60-tallet, eller?
2: Ja,
0: det
2: ja.
0: Mange,
2: jeg tror det var etter 2. verdenskrig, så prøvde de liksom for å binde folk sammen.
0: Stemmer det, Unite, Music Unite. Nei, et eller annet.
1: Music Unites, Sinnevo, Music Unites.
0: Unites, altså det connecter alle sammen.
1: Og det er jo litt artig med Eurovision at på en måte låtene trenger ikke være noe bra.
0: Nei.
1: Det bare, skal jo være artig først.
0: Rare kostymer og rar musikk er det som er, i hvert fall nyere tids Eurovision.
2: Ja, ja, han er Siben, Siben, Aiolo, Siben, Siben.
0: Nein.
2: Men jeg må si.
0: Bitti strava.
2: Jeg synes det artig å høre noen av låtene. Det dritkjedelig å se på den.
0: Nei, synes du
2: det?
0: Det er jo litt langt. Det var i, i 4 timer. Så jeg sovner alltid på slutten.
2: Det slutter jo aldri. Jeg forstår, når du har sett 3 rare låter, da har du på en måte sett Eurovision.
0: Ja.
2: Så du sitter og sånn, ja, nå er det bare 40 igjen.
1: Det er jo på i bakgrunnen, og du har jo fest og prater med vennene.
2: Welcome to Green Room! Ja. Det, sånne ting, så er det artig.
1: Ja. Vi gikk jo Green Room.
2: Jo, det er så artig. Jeg håper at hvis det kommer Eurovision til Norge igjen, så skal vi være programledere. Jeg og Anna er hovedprogrammet, og Daniel, du er i Green Room.
1: Green Room.
2: Welcome Europe to Green Room!
0: For en drøm det hadde vært. Hæ? Men, kan dere tro?
2: What a fantastic show!
0: Det er jo verdens største TV-program, altså.
2: Er det det?
1: Det er større enn Super Bowl.
2: Ja, det kan
0: jeg jeg tror faktisk det er sånn 260 millioner som ser på Eurovision hvert år.
2: Men hvor vanskelig hadde det vært å bli en sånn som de der som gir poengene, at vi kunne dit fra Norge?
1: Nei, det tror jeg
0: det er vanskelig. Det burde vi ha greit.
2: Oh, it's a fantastic show you have made. And our 8 points go to...
1: Hvorfor snakker som Borat?
2: For det alle gjør. Alle snakker sånn.
1: Ikke noen.
2: Everybody talk like this. We love your show and it's so cool that you made it. 12 points go to...
1: Asamat.
2: Asamat!
0: Men. Nå begynner jeg å glede meg ekstra til Euro. Jeg synes det er rett og slett fantastisk. Jeg elsker Eurovision.
1: Så smash fra deg?
2: Ja, du elsker det, men vi 100%. Hører alle du snakker
0: Nei, men det er på en måte, for meg er det kun den ene dagen. Jeg er ikke så lad opp, jeg liker helst å ikke se bidragene før.
1: Ja.
0: Jeg vil bare se de som kommer til liksom, hovedfinalen, for det er to sånne delfinaler. Jeg vil kun se den som er liksom, på lørdag. Og se bidragene, så sovner jeg alltid liksom, jeg dett av mot slutten.
1: Okay.
0: Men bare den åpningssangen for meg, da har jeg lyst til å stå i vaktposisjon foran TV-en, altså.
1: I
0: vaktposisjon,
2: Altså, do-do-do-do-do-do-do-do.
0: Oh, jeg blir litt sånn rørt bare vi snakker om det. Jeg synes da, det er så fint.
1: Da er
0: det
1: så for seg at på lørdagen, da står Anna og gir
0: vakt
2: foran
1: TV-en. Jeg smash fra meg, altså. 100%.
0: Kan du si, Markus?
2: Jeg gir sierbæsj, ja.
0: Nei, gjør du det?
2: Jeg gjør det. Jeg sier bæsj.
0: Du er så kontroversiell, Lort, på seg.
2: Du er så kontroversiell,
0: Sinnevo. Nå skal du få noe gøy hen, Stick Season. Fortsett å sende inn ting da i appen.
2: Fortsett å sende inn, det går rart, det er jo.
0: Yes.

0: No Again sin Stick Season hørte du i Siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva skal vi begi oss ut på nå?
2: Stig ut, lurer på smash eller bæsj? Daddel med bacon rundt. Mm. Eller du stiger ut på?
3: Daddel med bacon rundt. Så dette jo noe som jeg følte på et tidspunkt, kanskje 10 år siden. Ekkel lyd, jeg beklager. Jeg skulle ha litt sånn her jovial tenkelyd.
0: Æsj, dette er Sofie da... Johansen blir å skru av.
3: Hæ?
0: Sofie Johansen i regjeringen blir å skru av. Hun liker ikke
3: så mye. Åh, hjemme alene søning! Nei, men daddel med bacon rundt, det følte jeg var en veldig vanlig ting som folk var sånn, det så godt. Det søtt og salt, du får alt det beste i verden.
2: Men det vel den ultimate, enkleste tapas-serveringen du kan lage. Ja. Og så skal du ha med noe enkelt, så er det bare sleng en bacon rundt i jeven.
0: Det er en slags smash.
3: Ja, det er det. Riktig. Det enkleste er vel de som er sånn, jeg tar med vin og ost, jeg.
0: Så, ja, okay. Jeg er den personen.
3: Ikke sant? Men hvorfor, du som kan lage mat og kake, ja, men jeg, hvorfor gidder ikke du
0: å gjøre en innsats? Jeg kan frakte mat. Jeg synes det stress å frakte. Ja, det det hjemme hos meg? Ingen problem. Men det jeg skal begynne å ta med, jeg synes det en uting. Du, den som arrangerer får lage alt, og så får vi andre betale for det. Man skal begynne å reise Oslo rundt og sette på bussen med.
3: Liksom. Du reiser Oslo rundt med mat?
0: Ja, men dere skjønner hva. Ja, men jeg har ikke noe. Hvor skal jeg bære det da?
2: Du kan jo sende med Bring eller posten. Få dem til å hente og så sende.
3: Vi er et humorprogram, ja. Men vi må ha litt. Vi må ha noen grenser. Ja.
2: Hva det for gærlig?
3: Vi må ha noen grenser.
2: Jeg skal få frakta en daddel med bacon fra Sandalshaugen og ned til sentrum.
3: Hvis noen lager... En daddel med bacon til alle.
0: Ja. For de som lager liksom eggerøret hjemme og skal begynne å ta det med i en bolle med folie over. Æsj, jeg spiser faen ikke det der.
3: Men du jo den mest kresende.
0: Ja, men det synes jeg ekkelt. Sånn eggerøret jeg lager for 2,5 time siden.
3: Vær så god. Det synes jeg ikke så ekkelt, men jeg synes...
0: Lukter fjert.
3: Ja, det tror jeg bare er deg. Nei, men jeg enig at det irriterende over frakting, det kan jeg være med på. Og jeg husker da jeg var 18 år, så hadde jeg med på sånn type selskap. Da hadde jo ingen av så mye penger om. Da tok jeg bare med en skål med stekt kjøttdeig. Ingen krydder, ingenting. Det var bare en skål med stekt kjøttdeig.
0: Det er helt ut!
3: Men Anna... Det eneste som var spist opp var min skål med kjøttdeig. Alt annet var igjen.
0: Ja, men det hadde vært dritt de andre tok
3: med. Men folk tok jo, altså, forsynt.
2: Ja, for det var veldig bra sånn basisvare.
3: Ja, akkurat men, det. Men
2: hvordan krydder tok folk på da?
3: Nei, jeg stod ikke og så på hele tiden. Ja, må ta kjøttdeig. Det er jævla god kjøttdeig.
2: Fikk fart på deg.
3: Stikk den selv. Ja, det sa jeg ofte sånn. Ja, ja, det fikk meg til å gå på. Skål!
2: Skål, venner.
3: Skål, venner. Men daddel med bacon er helt greit. Mm. Det er ikke så godt som folk skal ha det til. Folk snakker som om dette er det beste du kan få. Ja. Og det er det vel ingen som egentlig mener. For da hadde det vel vært spist litt oftere.
0: Ja, men dette her, som en person som kommer fra bygda, jeg føler daddel med bacon, det kom for 3 år siden.
3: Det er litt som
0: og at folk tar helt, ja, men daddel med bacon, har du smakt daddel med bacon, det er det beste, dritgodt. Sånn, ja, det er godt, jeg liker det. Men slapp av, det er ikke helt sinnssykt å spise. Også, det er det ikke.
2: Er det ganske dyrt med daddel? Altså, jeg blir lurt av Rema 1000 i min nærområde.
3: Min nærområde.
2: Der selger de dadla i en sånn liten container.
3: Altså, en container med
2: dadla. Skjønne.
3: Jeg tar en container med dadla. Vi får sende med Bring.
2: 250.000. Nei, og da lite sånn, kanskje 50 gram koster for meg 50-60 kroner.
3: Men da betaler du mye for container nå, for de er dyre. Ja, de er jo laget av metall.
2: Metall, artig.
3: Artig.
0: Så det er dyrt for bacon også?
2: Ja.
0: Så det blir dyr snacks.
2: Det blir dyr snacks.
3: Enig. Det var gøy når du plutselig går 100% inn i vanlig annen. Det er dyrt med bacon nå. Ja. Hvis faen er det dyrt med bacon?
0: Nei,
2: men, smash eller bæsj?
3: Og som jeg må si, dadler er jo ganske kaloririke. Fordi tørket frukt er jo mye mer kalorier enn man tenker.
0: Man glemmer litt av det.
3: Jeg elsker å spise rosiner, men det er jo faen meg så mye kalorier at man kunne like gjerne døtta inn en pose med sjokkis.
0: Ja.
2: Men det er jo glad drue.
0: Jeg sier i hvert fall smash, jeg.
3: Daniel?
2: Smash! Selv om det er dyrt, koster hver kar.
3: Jeg sier bæsje.
0: Du gjør det. Du har sagt bæsje på alle tre.
2: Bæsje mange.
3: Da sier du om meg.
0: Si det en gang til, og du blir den.

0: og Markus.
1: Klokka den er 7:07 denne tirsdag 12. mai, og det er vi tre som er inne i radioen din, inne på P3 akkurat nå.
2: Enn at det finnes sånn teknologi at vi sitter her i et studio i Oslo, NRK, og så går det ut til din radio.
1: Ja,
2: magisk.
1: Hvor enn du er. Spania, Finnmark,
3: Li og Fjell. Er det fint?
1: Den er litt fin, den der.
3: Hvor enn du går med Jonas Fjell.
1: Du.
3: Du.
1: Den kan du ta på 7. mai.
2: Ta den på 7. mai, du.
3: Skal du få 5, midt i en tale. Jeg skal teste litt materiale.
1: Vi skal henge her sammen med deg helt frem til klokka 1. Og det betyr jo at Markus...
2: Blir best inn på radioen.
1: Den var stygg.
3: Den var stygg.
2: Ikke ta den på 7. mai.
3: Nei.
1: Nei, den sparer vi for siste universet. Her er på en måte alt lov.
3: Det er riktig.
1: Du må ta alt med en klype salt. Men aldri...
3: Det er vårt slagord. Ses da, ta alt med klippe salt.
1: Hva skal skje den neste timen her?
3: Vi skal få besøk av en journalist som har lyst til å konfrontere Daniel. Han er på vei sikkert. Jeg vet ikke helt hva det var. Jeg tror han sa han hadde vært ute og drukket øl med deg. Og så hadde han etter det lyst til å konfrontere deg med noe.
1: Ok.
3: Så jeg vet ikke helt hva det er.
2: Konfrontere meg?
1: Ja. Det du har gjort, Daniel.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om du har gjort noe gærlig.
3: Nei.
1: Spennende.
2: Vi får se da. Jeg vil se om han konfronterer meg med.
3: Ja.
2: Jeg skal konfrontere dere med noe i Emma Steinbakken-spalten vår. En coverspalte. Jeg har med rett og slett Loreen sin Euphoria.
1: Ja, så god låt.
2: Som dere da skal oversette i løpet av to sanger her på radioen. Om til da norsk. Og så skal vi fremføre det etterpå. Jeg tror det blir et magisk øyeblikk.
3: Øyeblikk.
1: Å, søt. Vi skal også fortsette med smerselbæsj, så det er enda anledning til å gå inn i appen NRK Radio, søk opp siesta, sende oss en melding på noe du vil ha vurdert i den spalten. Aller først, Anna of the North, der låta Waiting for Love.
0: Siesta på P3.

0: Anne of the North, Waiting for Love, hørte du her i siesta på NRK P3.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva det vi skal ta opp til vurdering nå?
2: Vi skal vurdere om bokser inne i badeshortsen smash eller bæsj. Det lurer Sølve på. Hva skjer etter, Markus?
0: Ja, jeg så på det samme, Markus. Det en mann nå som skal ha tatt en sånn, for å ta ned brannalarmgreier. En sånn som ser ut som en hov, på en måte, en fiskehov.
3: Det skal en gigantisk hov som man skal fange brannalarmen inni.
2: Ja, ja. Må du skifte batteri,
3: ja.
0: Ja, det nok det. Jeg trodde også det var en stor fiskehov.
3: Ja, jeg må være helt ærlig, Daniel. Jeg ble så satt ut, jeg fikk ikke med meg spørsmål.
2: Hva tror du jeg spurte om da? Nei, vi
0: spørte ikke. Da sitter vi her til i morgen.
2: Sølve lurt på smash eller bæsj. Bokser inn i badeshortsen.
3: Ja. Det var jo veldig populært på, jeg vil anslå sånn 2009 kanskje. Sikkert videre også. Men da var det vanlig å gå med sånn at det stakk en liten Bjørn Borg-logo opp fra badebuksa.
2: Og sånn, ja.
0: What a time.
3: Fashion. What a time to be lime. Yeah. Fashion for lime. Fashion. I'm addicted, I suppose. Og så var det også, jeg tror også folk gjorde det fordi de var veldig redde for at deres nedre deler skulle bli sett.
2: Ja, for det skjer jo...
3: For den glade skjer!
2: Det kan jo skje at man går opp ifra vannet, tenk, så får det Baywatch, ja. Og skal gå litt sånn sexy.
3: Eller Daniel Craig, hei!
0: Hvor ofte tenker du at du skal gå opp fra havet og være sexy?
2: Nei da, men du vet en situasjon når du reiser...
3: Det er da du skal gå fra havet.
2: Keiko i Oslofjorden. Ja. Nei, når du reiser opp da ifra sjøen du har vært og badet, og da er jo sånn at vannet kan på en måte nesten dra fra deg, dra ned buksa di, altså shorts.
0: Nei, men da har man ikke godt nok på. Hvis du strammer inn, det kommer til å skje.
3: Ja, men det skjer jo at vannet former seg til små hender som tar tak i buksa di og prøver å dra det.
0: Poseidon!
3: Hæ?
0: Poseidon!
3: Den er fin.
2: Poseidon drar over buksa.
0: Ja.
2: Nei, takk.
3: Nei, takk.
0: Jeg synes det rart å ta en truse, altså en bokser, inn i badeshortsen, for det er jo liksom gjerne laget bomullstoff. Det er jo ikke meningen at det skal bli vått.
3: Og i hvert fall ikke med saltvann.
0: Nei, æsj, det synes jeg ekkelt at folk gjør.
3: Ja, jeg gjorde det før, men da var det fordi det var liksom i motebilde. Men jeg har sluttet med det nå.
2: Hadde du da Bjørn Borg?
3: Ja, da hadde liksom alle Bjørn Borg, på en måte. Men nå bader jeg jo ikke så mye, så det er jo ikke det. Jeg skal eier en badeforsøk, ja. Så det er ikke noe problem. Så nå bader jeg kun nakken på huk.
2: Ja, der er nakenbadinga.
3: På huk, ja. Nakenstranda. Huk.
2: Alle hvor er det?
0: Huk, nei, det er ikke heller. Det rimer.
3: Men Daniel, du skjønner, jeg kan vite om ting som jeg ikke har vært der.
2: Nei.
3: Jeg vet for eksempel om Napoli, men jeg har ikke vært der.
2: Det var du som var da.
3: Touché.
2: Det var du som var da et bilde av at du badet naken på huk.
3: Ja.
2: Og da virket det som at du kunne vært der.
3: Nei, jeg har nok de siste gangene jeg har badet, så har jeg badet naken på natterstid. Da. Men ikke alene.
2: Hvor da?
3: I sjøen.
2: I Oslo, eller?
3: Ikke i Oslofjord. Det er utlandet eller andre byer.
0: Har du det?
3: Ja, men da har jeg også vært såkalt driting.
0: Ja, sånn, ja.
2: Hvilke byer er du har badet naken i?
3: London. Og hvilke byer er det jeg ikke har badet naken i, Daniel?
2: London, Frankfurt.
3: New York, i Fontena, i Central Park, der. Her ligger naken driting på
2: det. Det var gjenskap Friends-scena, ja. Ben naken.
3: Nei, det er, Daniel, vi snakker om skjærgården.
2: Det
3: er lenge siden, altså. Det er lenge siden.
0: Var det? Men er det voksne folk nå som...
3: Varder er nok skjærgården, og jeg har ikke hytte på Varder! Ok.
0: Fortsett. Bruker du, Daniel Craig?
3: Jeg
0: mistelt tråden. Badeshortsen.
3: Bruker du badeshortsen?
2: Kan du spørre om jeg mister badeshortsen?
3: Daniel bruker badeshortsen inni bokseren.
2: Mister badeshortsen.
3: Svømmer som Superman og det med bokseren du tar på.
0: Jeg mister helt min egen
2: intro. Du lurer på om jeg har bokser inni badeshortsen?
0: Ja, det lurer jeg på.
2: Det hadde jeg i min spede ungdom.
0: Jeg spør, har du det nå?
2: Nei, det har jeg ikke. Fordi nå har jeg gått over til den nye moten, som at du har en bade... Altså, du har underbukser på en måte integrert i badeshortsen.
3: Ja.
2: Altså, den nettingen.
3: Men det er jo ikke nytt.
0: Det
3: var jo
0: vært.
3: Før vi brukte bokser.
2: Nei, er du gæren, eller? Moten,
3: det er jo ikke ny moten.
2: Det kom jo etter 2009, som du mente var peak.
3: Det kom ikke etter 2009, nei.
0: Det har vel alltid vært sånn.
2: Har det alltid vært?
0: Ja.
2: Det er kanskje at man sjeldent kjøper seg en ny badeshorts.
3: Ja. Jeg badet kun i badeshorts og laget den nettingen.
0: Var det jo glo på, sier du tallet?
3: Var det glo på det? Er det glo på?
2: Har aldri sett en naken mann bade i fontena på...
3: Men Daniel, har du noen gang har du badet sånn, og så tar du ned badebuksene at rumpa de syns, og så tar du liksom salt i vannet, så rumpa de bare titter opp som en haifinne bortover.
0: Det er litt artig.
2: Det skal jeg gjøre.
3: Har du aldri gjort det?
2: Nei.
3: Det er så gøy, for da ofte hvis du... Det gjør jeg for eksempel i Tyrkia, da. Og da når du er der, så er jo gjerne kroppen din mye brunere enn ræva di. Fordi jeg soler jo ikke ræva.
0: Det er sant.
3: Enda. Og da... lyser den, altså ja. den hvite månen ut i havet der. Folk blir snøblind da.
0: Det litt som det han blir du blend av reklamen, ja, når ræva kommer. Dere skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Dere kjenner historien.
2: Men spørs eller bæsj da?
3: På boksen.
0: Jeg sier bæsj.
3: Ja, jo. Bæsj.
2: Tre bæsj.
0: Ja, tre bæsj.
3: Jeg får bæsj på alt det.
0: Og en pizza.
3: Jeg tar tre bæsj og en pizza. En flaske vin, det dritter.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Det synger Chris Holsten her I Siesta på NRK P3. Hvor vi... Hei, vi får besøk av en journalist. Hva heter du?
1: Jeg heter Kim Klikkbeita. Det ja. Gjør jeg. Og okay. jeg jobber I TV 2 for tiden.
0: Ok, du jobber I TV 2. Hvorfor har du kommet inn til oss I Siesta?
1: Jeg har kommet inn I Siesta for å få det vi journalister kaller for samtidig I møtegåelse. For å ikke bli felt I PFU.
0: Ok.
2: Ja, du slett må huske hva det heter.
1: Daniel Davidsen.
2: ja.
1: Jeg var ute og drakk med deg på den gamle major på fredag. Hei. Der satt du med to gode kompiser og bøttet ned på både øl, sprit og det som verre
2: Oi, ja, stemmer. Du kom bort ja, og begynte å prate til oss,
1: ja. Ja,
2: og vi prøvde å jage deg bort, men...
1: Jeg pratet med deg, og da måtte jeg sette på opptak på, til slutt. Fordi okay. Daniel begynte å si mange rare ting. Vi kan jo høre på noe han sa.
2: Ok.
3: Hæ? Nå jeg skikkelig, skikkelig full. Jeg heter Daniel Rørvik Davidsen. Jeg dritings. Håper ikke jeg si noe dumt som Håret Hansen. Det må jeg ikke.
1: Daniel var sørpedriting.
0: Ja, det der Daniel, du sikker på det?
1: Det var Daniel Rørvik Davidsen. Vi kan høre på hva han sa. Fortsett å si etterpå.
3: Jeg synes Mette Marit tjukk og lukter promp, men jeg hadde pult henne.
1: Nei, du hører hva han sitter og sier.
0: Det
1: vår kommende dronning. Vi kan høre mer av hva han sier.
2: Og du har mer, ja.
3: Min største drøm å få trusene til Anna Folkestad Nei. Og bokseren til Markus Vangen og lukte på dem. Sniff, sniff, sniff hele veien til banken.
2: Nei. Til banken da, ja.
1: Og der begynte han å prate som om han var dansk.
0: Nei.
1: Fordi Daniel var så full og god I gassen.
2: Da har du mer også, ja. Du har mer også, ja.
3: Jeg synes utlendinger som kakerlakker og burde skytes alle som en.
0: Nei.
3: Det må være lov å si.
1: Da begynte han å prate dansk.
0: Ja, det, altså,
1: begynte tror, å prate dansk
0: der. Jeg tror ikke det Daniel, men det siste der jo veldig ille. Men det å si at Mette Marit lukter promp, det må da være lov. Det utrykningsfrihet.
1: Og du skulle hørt på slutten av kvelden, da var han langt ned I glasset okay. og mildt sagt deprimert.
2: Ok.
1: Mildt sagt deprimert.
2: Slit litt med folk.
1: Nei, det var feil. Ja.
2: Jeg var litt gjentagende også, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du var litt gjentagende.
0: Han blir ofte det når man
2: fyrt. Ja, blir det.
1: Jeg skal bare finne ja, opptaket her.
0: Vi har Daniel,
1: det så mye å velge.
0: Kjenner du deg igjen?
2: Nei, jeg husker jo at han, Kim her, var innom her, men det her jo bare piss. Nei. Det jo ikke meg hele tatt. Jeg var jo ikke full en gang.
3: Jenne har forlatt meg. Jenne har forlatt meg. Jeg var utro. Jeg har ligget med Mia Gunnarsen, Sebastian Solberg, Oskar Westerlin, Tonje Brenna, Nils Brenna, Birgit Skarstein, Berit Skårstein, Chris Holsten. Jeg så jævlig ensom.
0: Nei.
1: Der hører du hvordan han satt. Sånn satt han. Han har vært utro og alt mulig. Så Daniel...
0: Det Birgit Skårstein og Skårstein.
1: Og Skårstein, ja. Daniel, jeg har skrevet en sak som kommer ut på TV 2 I morgen. Jeg trenger en kommentar til disse anklagene.
2: Ja, det her jo grunnløse anklager. Du har jo bare brukt en dårlig K I generator.
1: Det ganske grunnløse anklager tilbake.
2: Ja, det her jo bare piss.
1: Det ikke piss.
2: Du har jo bare fabrikert det her og fått meg til å høres ut som en dansk fyr. Det her jo ikke ekte helt tatt.
1: Vi TV 2-journalister fabrikerer ingenting.
2: Ok, Daniel. Riktig.
0: Daniel. Vi hører at det ikke Daniel, men vi får sjekke hva som skjer da når nyheten sprekk. Det jo, det kan være, du har dårlig forsvar, Daniel.
1: Du har dårlig forsvar.
2: Ja, det dårlig.
1: Nei, du får...
0: Du tenker på din historikk, så kan jeg bli
2: spurt. Nei, hallo! Nei, kanskje du skal komme deg ut og lage litt ekte sånn, hvis du ikke fabrikerer ting mot folk.
0: Ja.
2: Og ta opp. Jeg venter her, ja. Vi har god tid, vi direkte på radio
1: der. Hvordan har du fabrikert? Fabrikert?
2: Nei, det får du google, hvis du ikke vet det. Du kan bruke KI til å rettskrive det.
1: Vi skal se da hva Daniel også sa på slutten av kveld.
3: Jeg har sagt dette ikke fabrikert.
1: Det sa Daniel på dansk. På dansk.
0: Han sa det på dansk.
1: Ja, ja.
0: Kim Klikkbeita, lykke til med det her, men det blir nok en stor sak som kommer til å gå ut over deg også hvis du slipper ja. Det her.
1: Dette kommer I morgen. Daniel, jeg ville sette meg til en annen jobb. Og jeg kommer nok til å vinne masse skuppriser for ja. Dette.
2: Jeg tror nok det du som må si at jeg heter ny jobb.
0: Ja, lykke til.

0: egen kunst. Slående kjærlighet og hjertet mitt. Da skal vi opp.
1: Fy faen, for en gjennomføring ifra Markus
2: Anna. Jeg følte litt at jeg sto på scenen i Eurovision.
1: Ja, men det
2: og
1: liksom, jeg følte jeg var og så på Eurovision show Loreen her. Hvordan var det for deg, Markus?
3: Det var, jeg synes det var vanskelig, rett og slett. Verset tok meg.
2: Nei, jeg synes det var dritgodt.
3: Og så synes det var vanskelig fordi jeg rakk ikke liksom, jeg måtte så fort i gang at jeg rakk ikke å justere mikrofonen, så jeg måtte stå bøyd ned som en liten gnom.
2: To gnomer,
3: en låt.
1: Nei, jeg koset meg over all forventning, ikke det her? Jeg var veldig spent også på hvordan det her gikk for dere to, men jeg vil gi en terningkast 5 til begge to, altså. Ja, den som stikket med seieren i dagens ukas Emma Steinbakken, gjennom en liten forskjell, er Markus Vangen. Gratulerer. Nei, altså, som sagt,
2: du var best.
1: Det var refrenget som jeg vurdert sterkest, og der kom du inn litt sent, Anna. Bitte litt.
2: Dårlig. Jeg skjønner aldri når
3: jeg skal inn. Nei, men det vanskelig å komme inn.
2: Jeg er rett og slett umusikalsk.
3: Nei.
2: Jo, jeg hater meg selv.
1: Nei, jeg synes dere var veldig flink, og for en glede for lyttere nå da.
3: Og herlig norsk musikk.
1: Herlig norsk musikk. Ja. Og at de nå da, vi har jo en liten gave til deg som hører på. For nå skal vi nemlig få høre...
3: Da er det som uronisk gav det for meg der. Jeg elsker det.
1: Nå skal du få høre altså The Real Deal, Euphoria av Loreen.
2: Husk å skru av mikrofonen,
1: Anders. Ja, skal jeg gjøre noe?
2: Ja.

0: verdens beste låt var den du hørte der, Loreen med Euphoria.
1: Nei, det var verdens nest beste. Den beste hørte du i stikk i sted hjemme hos deg, ja. Når vi to sang på den, på
0: norsk. Det synes jeg var et fint øyeblikk, Markus. Jeg følte på en måte at vi delte det, liksom.
2: Selv om vi hadde vært på
1: dere gjorde det. Jeg følte egentlig at vi var på lag.
0: Jeg følte også det.
1: Så jeg følte seieren gikk til oss begge, ikke til meg, men til deg og Anna. For hadde ikke første vers vært så bra, så hadde ikke andre vers blitt like bra.
3: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, matpratens lille rede. Ble vi enige om å snakke om?
2: Ja. Vi ble enige om vi skulle snakke om at Markus Vangen tok med til tapasbordet en gang.
1: Ja.
2: En stekt bolle med kjøttdeig.
1: Det var ikke en stekt bolle, bollen var helt vanlig. Men jeg hadde med stekt kjøttdeig i en bolle.
0: Uten å krydre noe.
1: Uten å krydre, jeg tenkte.
0: Men folk elsket det.
1: Ja, det ble spist og fort, og Stigut sendte melding her. Bolle med stekt kjøttdeig, det tipset skal jeg ta meg videre, Markus. Hilsen Stigut. Så det tydelig at jeg nok en gang, grasrot.
2: Det er jo ingenting som er bedre under, for eksempel, når du steker taco da, og steker tacokjøttet, og mauler litt underveis. Ja. Det er jo faen...
1: Men med krydder?
2: Ja, da er det med krydder, så det er jo ikke per se.
1: Vet du hva jeg pleier å gjøre, Daniel?
2: Nei, Markus.
1: Jeg pleier, når jeg steker tacokjøtt, så tar man det opp i vann på et tidspunkt, og da ligger det og flyter litt sånn tacovann, da tar jeg en rivet osterskive, så lager jeg en liten dyna ned, og så skuper jeg opp i tacovann igjen, spiser det, med kanskje litt kjøtt. Det er jævlig godt.
2: Det hørtes jævlig godt ut.
1: Det er jævlig godt. Det spiser jeg som en liten forrett.
2: Apertif?
1: Men
0: i tacovannet, det sliter litt
1: med. Har du aldri hørt reglene som jeg lærte på barneskolen? Du skal aldri si andres mat er ekkel.
0: Ja. Markus, jeg hadde kjøpt med bacon hos her i morges, og det første du sier er at du synes sånn smørhos er motbydelig ultraprosessert. Helvete, og det ville du aldri spist, sier du til meg til min mat. Så det der, det kan du bare pakke vekk med en gang.
2: Men det har Markus lært på barneskolen.
0: Og så sa du, og dette er ikke til deg, Anna. Dette er ikke til deg. Dette er til Kavli. Dette er til produsenten. Og jeg sier, ja, men det er jo, jeg skal jo spise det, Markus. Det er jo ikke akkurat, jeg digger jo ikke sånn, nei, okay, da kan jeg gå og spise det med god samvittighet. Det er ultraprosessert, det helvete der.
1: Ja, men jeg og Heidi Mo så på et program om ultraprosessert mat i går, så sa jeg, det skal jeg slutte helt med. Og så har jeg spist masse ultraprosessert. Bare i går i kveld.
2: Kort varje.
1: Ja.
0: Så har ikke sånne andre regler for deg og for oss andre.
1: Nei, Anna Folkestad. Jeg sa ikke at din mat så ekkelig ut. Jeg synes smørost er mot byen.
0: Ja.
1: Generelt opplysning.
0: Ja. Tolk det som du vil, du som hører på, tenker jeg.
1: Men det jeg vil si videre er, stek kjøttdeig, ta det med. Det er alltid godt.
0: Ja.
2: Det er du som hører på.
1: Stek kjøttdeig. Lag deg en god dag. Stek kjøttdeigen og gønn på.
3: Festen før fasten.

Elastic Heart med Sia her, hvor vi inne i direkte fra distriktet. Vi har fått servert tre lokalsaker av vår kjære Ida. Det ligger en avsending ute på appen NRK Radio. Her er det gjemt. Alle sakene har blitt stemt på i dag. Så jeg aner ikke hva som er riktig enda. Jeg kjenner at de må gå i tenkeboksen. Men du må gå inn i appen NRK Radio og stemme hva du tror rett. Så kan du

Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en

0: Tate McRae der altså. Med Revolving Door. Kostrådene sier at man skal spise minst 500 gram med frukt og grønt hver dag. Vår reporter Gabriel har sett seg lei av smarte oppskrifter for å få i seg nok. Men hvordan mener du at man skal få i seg nok da, Gabriel?
1: Nei, først og fremst er jeg jo lei av sånne smarte hacks for å få i seg nok frukt og grønt. Jeg mener at det må gå an å speedrunne det. Altså at jeg skal spise hele dagsbehovet mitt så fort som mulig.
0: Ja, det er spennende tanke.
1: Så nå har jeg med meg en pakke med gulrøtter, ja. Med sånn mini-gulrøtter. Ja. En hel agurk. Et eple og fem jordbær. Det er godt over 500 gram det, med frukt og grønt. Jeg tror jeg skal greie å spise det her på 2,5 minutter.
0: Ja, det, altså det har jeg null tro på, men jeg heier på det fra sidelinja likevel. Jeg gleder meg veldig til å se synene her. Det blir spennende. Jeg får prøve å kommentere litt mens du skal kunne fokusere på spisingen, Gabriel.
1: Da starter jeg timeren.
0: Ja. Ja. Oi, oi, oi. Det går i en radig fart. En gulrot ferdig. Inn med neste. Oi, det var et litt surt fjes på siden der. Ja, det tygges og det tygges og det tygges. Kunne gått litt fortere, synes jeg.
1: Nå er det eple i miksen
0: nå. Eple. Nå gønner han på med eple. Oi, oi, oi. Og det, han ser ut som et lite ekorn der han sitter med sånne svære skitt. Og så er vi i gang med agurken. Må bare svelge litt. Og det... Der begynner gavle ned på agurken. Det har allerede gått et lite minutt nesten. Du langt ifra halvveis. Det er mye igjen på den tallerkenen jeg ser foran meg nå. Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Oh.
0: Er det godt?
1: Mm-hmm.
0: Skal vi se, jeg tror han har klart å spise cirka en fjerdedel av agurken igjen. Han har sånn 5-6... Gullrøtter, mange eplebåter og har ikke begynt på jordbærene enda. Jeg tror han tar det som en liten dessert, hvis jeg husker riktig. Skal vi se? Og der! Der var en til eplebit på Gabriel. Jeg kan melde om at det går alt annet enn radig her. Jeg tror du må få ikke med å sette opp farten litt, Gabriel. Det må gå fortere. Kan ikke kose deg med maten. Det må høvles innpå. Høvla øve. Kjenner at jeg er glad for at jeg slipper å gjøre det her. Nå har det gått 2 minutter, altså. Jo, jo. Og du har timer?
1: Jeg har timer.
0: Ja. Nei,
1: vi har
0: okay.
1: Tid, vi har tid.
0: 1:45 har det gått. Jordbarna går raskt, vet du, det med mjuke. Og han tar inn en eplebit, og så er det inn til agurken. Star of the show, han spiser altså en agurk heil. Det er ikke noe biter her. Han spiser som en liten baguette på siden. Ser ut som at han ikke har det så bra. Det er kanskje grunnen til at man har det så smarte tipsa og triksa og ikke skal gaffle i seg alt på 2,5 minutter. Avmod står for fall, ikke det noe man pleier å si? Føler det jeg er vittne til her i studio i dag. Han klarer å spise ganske... Det er ikke noe grising her, det setter pris på at det er ikke noe...
1: Er vi på tida?
0: Der er vi på tida, ja. Rett og slett. Og hvor mye har du igjen? Oi.
1: Ja, det er jo masse igjen. De gulrøtterne var bare å gi opp. Ja. Men det er nesten hele agurken.
0: Det er ikke nesten hele agurken.
1: Jeg synes det er ganske mye
0: agurk. Du har en tredjedel agurk igjen, og du fikk ned alle jordbæra, men du har fortsatt sikkert halve eple og egentlig bare nesten alle gulrøtterne.
1: Det kanskje var en litt dårlig dag å gjøre det på, for jeg mener at det her burde jo gå.
0: Ja, vet ikke hva man skal si. Kanskje det er lurt da, og kanskje putte det inn på en annen måte. Kanskje lage en smoothie, det er kanskje en bedre idé.
1: Jeg tror ikke det er så lurt å gjøre det sånn her, men det føltes veldig kult ut.
0: Ja, du ser veldig sunn ut også.

rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok. Ja, ja.

I love it, I love it, I love it, Bella K her på P3 med Eskil. Eskil 5 er mitt navn, og skåler jeg med selskap her på P3 med Eskil. Frem til klokka er 6. Og hvis du har hatt en litt dårlig start på dagen, gjort kanskje et lite uheld, frykt ikke. For i går så mistet jeg meg litt. Jeg blir sjelden flau, men i går så kjente jeg det ganske greit nedover ryggmargen. Jeg skulle gå hjem, så gikk jeg langs gata i går kveld. Og så litt framfor meg så ser jeg en mann som gjenger litt rart og heller en vinflaske. Og så driver han og spruter ut alkohol. Jeg bare, jeg kan helst ikke. Han driver og spruter ut og er buskene rundt og plantene der. Jeg var sånn, hva så skjer? Han helt full. Så jeg var sånn, ok, det må jeg jo ta tak i. Så jeg stormet frem og sa, hei, hei, hei, wow, det er ingen bra med det, eller? Og da ser jeg det, at han driver ikke, han er ikke full mann som driver og kaster vin. Han jobber på en vinrestaurant og driver og vattner plantene sine. Og han ser bare dum på meg, og jeg skjønner hva som skjer, og gjeng bare unnskyld seg, og så henger jeg rett frem, i skam. Det var meg i går. Jeg er ung, jeg er dum, og jeg trenger visdom. Heldigvis her på P3 med Eskil så feirer de neste 3 timene et stjernespekket lag av gjester. Hva gjør vi riktig? Hva gjør vi feil? Hva for noen gode råd kan vi få tak i når jeg skal få besøk av Trond Viggo Torgersen, Anne B. Ragde og Hanne Krog? Og når jeg først har deg på besøk her, så vil jeg også gjerne høre fra deg, akkurat du som lytter på. Hva for noen råd trenger du? Hva lurer du på? Hvordan er det å være ung i dag? Du kan gjerne skrive en melding inn i appen NRK Radio. Der må du bare skrive hver spørsmål og tanker du har. Så har vi en liten sånn der, kaller det en ønk-spesial her på P3 med Eskil.

Sally Humberstone med deg, Happy her på Petre med Eskil, hvor vi har en liten ønkespesial. Jeg trenger visdom fra den eldre garde og lurer rett og slett på hvor gammel du inne I appen NRK Radio. Der det forslag til hva du kan stemme på, og så vil jeg gjerne få melding fra deg som jeg hoppet egentlig på over 40, I da jeg sendte melding inn I appen NRK Radio, snart 53 år, og jeg hørte fast på Petre så lenge jeg kan huske. Fantastisk. Hyggelig å ha deg med, Ida. Og hvis du liksom sier Ida, send melding da vel.

0: innen sykehus og at jeg ville bli lege og prøvde på det. Kom jo ikke inn på medisin og fått jobbe på sykehuset et par tre år og ta noen ekstra fag på universitetet og jobbe på skole og var kellner og prøvde en del ting. Og så tenkte jeg at jeg kanskje heller skulle bli vært I en slags bar I England et eller annet sted. Jeg måtte finne meg en dame da, tenkte jeg. Prøvde jo på litt det, den jakten der, som jo ganske sånn vanskelig jakt da, for man finner den store kjærligheten.
1: Ja. Altså, jeg vil gjerne ha det med litt videre og spørre deg om hva du skulle ønske du visste før du var 25 år, Trond-Viggo Torgersen.
0: Ja, den er vanskelig.
1: Tenk litt på det da. Passer fint da, for nå kommer låta deg selv.
0: Hei! Selv. Ja.

mann. Og jeg ser på meg selv som en mann som 25 år, men føler meg litt eldre enn det jeg. Hvertfall når jeg prater med folk. De mener at jeg kan veldig lite om det å være ung og det å kunne unge ting. Det litt dårlig, har jeg funnet ut av. Så kall meg gjerne en ønk. Jeg prøvde å finne ut av hvor gammel du som lytter på. Jeg lager en liten avstemning inne i appen NRK Radio. Der kan du trykke på det du selv føler passer. 23% er trykt på at det Gen Z. 54% mener det millennial. Ingen trykt på boomer, og ingen over 60 enda. Ja, vi må få noen meldinger for deg over 60. 23% er trykt på at det Gen X, altså mellom 46 og 60 år. Og så ser jeg jo Mona Kristin skriver følgende melding. Hei, jeg skriver. 45 år gammel, og har hørt på P3 siden H.C. og Howie. What? Det to ukjente navn, og ikke minst Are og Odin. De kjenner jeg litt mer til. Det vil si lenge. Hører på P3 hver dag på jobb og i bilen, og så skriver hun, men du kan ikke kalle oss den eldre garde. Det jeg har sagt nå den siste timen, jeg har sagt at vi skal ta en prat med den eldre garde. Jeg mener det et fint ord å bruke. Jeg kan også bytte til å si bare gammel, Mona. Jeg synes gammel virker litt hardt, altså. Du, om 3 minutter skal vi få nyhet her på P3, og så, neste timen, skal vi ta en prat med Anne B. Ragde. Jeg har tatt en prat med Trond-Viggo Torgersen med et par minutter tilbake, og nå må vi få en litt, skal vi si, eldre garde, gammel kvinnelig blod. Men så aller først skal vi få Mari med garde.

0: Mille Uro med Drømmefanger her på P3 med Eskil. Hvor jeg har fått på tråden. Gunnar, for jeg lurte jo på om det finnes en lytter som hører på Peter akkurat nå, som var over 60, og som på papiret en boomer. Gunnar, god dag.
1: Ja, hei.
0: Ser du på deg selv som en boomer?
1: Nei, det synes jeg litt vanskelig, for jeg har ikke forhold til det uttrykket.
0: Nei. Hva du føler deg som da?
1: Nei, jeg føler meg som en litt ung person i en... Begynner å bli litt sliten kropp.
0: Men hodet ikke sliten?
1: Hodet ikke sliten, nei.
0: Men hva styrer du på med da, Gunnar?
1: Hva sa jeg?
0: Hva du styrer på med til vanlig da?
1: Jeg jobber som anleggsgartner. Jobber faktisk fysisk med steinlegging og maskinkjøring og... Og alt sånt som jeg har gjort hele livet, fremdeles.
0: Og så hører du fortsatt på P3.
1: Ja, det har jeg alltid gjort, og det har jo bare blitt sånn. Ja. Jeg har ikke noe behov for å høre på andre kanaler, hverken som har reklame eller som blir litt for gammelmodig, da.
0: Nei, jeg føler, min første tanke var at man kanskje bytter over til P1 og P1 pluss etter en viss alder, for da treffer man musikk og stil som passer seg litt bedre, men du er ikke en av deg.
1: Nei, jeg hører henne jo. Jeg hører på P1 og lokalradio, men det unntaket, fordi at jeg synes at musikken litt viktig å få med seg, fordi jeg ønsker å holde meg oppdatert, og synes jo at den nye musikken at det veldig mye bra.
0: Ja. Jeg tenker å spørre litt om stil. Følger du stilen sånn opp mot 60 pluss, eller du, hvis du blir sett på gata, skulle folk tro du var 30-20?
1: Nei, det jeg nok ikke mest gammelmodig i klærne. Det går jo mye shorts når det sommer, og det joggesko, og det alltid kaps, da, men det har blitt bare en greie, fordi at jeg må alltid ha kapsen og jobbe, og da blir det på fritida.
0: Kapsen bakfram?
1: Nei, det har jeg
0: ikke. Nei, faen kan jeg kjøre kapsen bakfra, altså.
1: Det blir for dumt.
0: Der er en grense, tenker Gunnar.
1: Ja, for det har jo en funksjon til meg, og det er jo den sol... Jeg går veldig lite med solbriller, og da veldig greit med kapsen mot sola.
0: Gi veldig mening. Du skulle få komme en låt som kanskje treffer deg og litt av unge. Da nevnte du Heis og Kite.
1: Ja, absolutt. Egentlig så hadde jeg lyst på den autopsi, men den så lang at den ville ikke spille likevel.
0: Nei, den nekta jeg å spille. Men jeg gjorde klar golden ticket, det er jeg, Gunnar.
1: Ja, det er supert, det.

rolig låt. Tove Lo, Hippie Sabotage, Stay High Habits Remix. Oi, oi, oi. Det nærmer seg sexslaget, og jeg skal gi fra meg stafettpinnen. Det var en veldig hyggelig sending I dag. Det var en ønk-spesial, så jeg likte å kalle den. Jeg ser på meg selv som en ønk, fordi jeg på en måte en slags onkel som relativt ung, men føler seg og gir ting som man kan mene på av den gamle sorten. Så jeg vet ikke om jeg kan kalle meg en Gen Z, en millennial, boomer eller en Gen X. Jeg føler jeg sier bare ja takk til alle. Og det vil jeg også si takk til alle som har sendt melding inn I appen NRK Radio. Fått ufattelig hyggelige meldinger fra alle slags aldersgrupper, og vi dykker ned I musikksmaken til alle ulike generasjoner. Fantastisk. Jeg skulle ikke trodd at Petre hadde den lytterspenn. Veldig artig. Og takk til Trond Viggo Torgersen som kom innom Anne B. Ragde og Hanne Krogh som kast kjærlighetstips.

hører du her P3 med meg, Jenny. Og jeg vil gjerne ta deg med inn i Sinnevo sin nydelige verden. Hun synger om at hun alltid var gjesten på festen.

av Synnebo. Ny personlig favoritt, altså. Og i dag, tirsdag 12. mai, så har Nordmann navnedag. Så gratulerer med navnedagen om du heter Nordmann. Du må huske å gratulere en nordmann du kjenner med navnedagen i dag. Og vi skal heie på vår nordmann i Eurovision Song Contest, som begynner i kveld. Jonas Love representerer Norge med låta Ja, Ja, Ja. Men han skal ikke i ilden i kveld. Han skal i ilden i semifinalen på torsdag. Så da satser vi på at han kommer til finalen på lørdag. Begge semifinalene og finalen ser du på NRK 1 fra klokka 9 alle dagene. Og du kan også høre de i NRK Radio P1 samme tidspunkt. Det blir gøy. Nå spiller vi Adigedas av Ella Marie.

Og jeg vil så gjerne spole litt tilbake i tid nå, til 2019. Jeg husker altså så godt en lørdagskveld foran TV-en i 2019. Jeg og venninna mi så på Norske Talenter, da denne utrolig søte gutten går opp på scenen, og han synger altså så fint. Hør på det her.

hørte du her på P3 med Jenny. Og hvis du nettopp har snublet inn I kanalen, så det perfekt timing. Jeg skal ha en liten quiz etter et par låter. Jeg har savnet å høre Olivia Rodrigo sin monsterhit når den kom ut I 2021. La oss høre.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.

du ikke skal på konsert. Mest av alt så håper du har det fint denne tirsdagen. Og her på P3 så har jeg gledet meg så utrolig mye til å høre en låt, fordi denne her synes jeg spesielt vakker. Den så ekte, den så ren og ærlig. Åh, jeg kan ikke vente med å høre den nå. Good Riddance av Green Day.

0: Har dere sett filmen Wuthering Heights?
1: Nei.
0: Ok.
2: Men er det, vent da, er det en scene der hvor det er to som er på date eller noe, og så regner det, og så tar han ene liksom hånden over sånn pannen til hun andre, sånn at det ikke skal regne på henne?
0: Det er ikke en date.
1: Okay, over panna?
2: Ja, så at det ikke skal regne liksom på ansiktet hennes og sminken hennes, for jeg har ikke sett filmen, men jeg har sett en på TikTok som var sånn, jeg var på en date, han gjorde det, jeg spurte om han hadde sett Wuthering Heights, han sa nei, han bare tenkte på det at the top of his head.
1: Ok, period. Damn.
0: Jeg så på den i går, og jeg, sist gang jeg gråt så mye av en film, det var da jeg så The Notebook.
1: Sær?
0: Den er, altså den er, den begynner å konkurrere mot The Notebook for min del nå. Jo, den er helt sinnssykt fin og trist, og jeg gråt så lenge, og det som var dumt var at jeg så på denne her rett før jeg gikk og la meg. Jeg hadde kjærlighetssorg da jeg la meg.
1: Ja, fordi det er en kjærlighetshistorie, ja.
0: Det er en kjærlighetshistorie, og det, sånn, det står i beskrivelsen at det er sånn, det er en nytolkning av kjærlighetshistorien, så jeg vet ikke om det er noen som har laget en film av det før, eller om den er basert på en sann historie, men den filmen, fy faen, dere må se den.
2: Oi, er det sånn, virker det liksom sånn realistisk, så man får sånn ekte kjærlighetssorg?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Å, faen, men det er det verste, ja, ja, for man trenger noe som er litt out there, så man kan ha en urealistisk kjærlighetssorg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, men det, altså, hjerte, jeg har fortsatt vondt i hjertet, liksom.
2: Gud, det var helt sykt. Var det da han gjorde den greia med regnet?
0: Hva sa du?
2: For det er drømmen min, at my dream date.
0: Nei, men den er i hvert fall veldig, veldig fin. Jeg anbefaler alle å se den. Vi er i hvert fall bakstokk. Vi er tre i studio. Hvem er vi?
1: Sofie er meg.
2: Sara er meg.
0: Og jeg heter Millie. Jeg griner av alt. Men jeg har ikke grått på en god stund da.
2: Er det ikke sånn, jo, du gråt for sånn...
0: Jo, det gjorde du.
2: Du gråt for 2,5 uker siden sist.
0: Av hva da?
2: Jeg husker ikke, men...
1: Hvorfor har du datoen?
2: Fordi Millie og jeg lekte en hvem er best til å lyve. Oh, ja. Og da var det når gråt du sist.
0: What? Når var det jeg gråt sist? Jeg føler det er sånn over en måned siden.
2: Nei, det var ikke det.
0: Ok da, men
2: jeg liker at jeg er sånn, nei for det her track the fuck down, Millie.
0: Ja, men sånn skikkelig gråt da, sånn som i går. Jeg kan bli rørt, men sånn skikkelig gråt. Hvorfor ler du, Sofie?
1: Du gråter så likt hver gang, er det noe bare pen å si?
0: Nei.
2: Når var sist du gråt, Sofie? Jeg føler ikke det skjer så ofte.
1: Jo, jeg gråter ofte av andre sine ting, men ikke så ofte av mine ting. Jeg kan ikke huske sist gang jeg gråt av mine ting. Eller jo... Det var probably i januar.
0: Det er jævlig lenge siden.
1: Ja, av mine ting da. Men jeg gråt jo av andre ting.
0: Hva, andre ting som var da?
1: Det er en sånn fyr utenfor bygningen min som ikke har...
0: Ja, sant det.
1: Ja. Han, som det jeg skulle si var før alle bare tolker det.
2: Det er en fyr utenfor... Amen.
1: Nei, men han går rundt og samler flasker, og jeg synes han er alt for gammel til å holde på sånn, så jeg synes det er veldig trist, og da begynner han å grine når han går forbi.
0: Mener du det?
1: Ja, men jeg sa jeg ikke det til dere når jeg gikk og hjalp den ene gangen?
2: Jo, og så var han litt sånn touchy og...
1: Ja, han prøvde å ta meg på rumpa, men så gikk det fint.
0: Sofie, hva faen? Ja,
1: men så gikk det fint etterpå det, og så kjøpte han laks og sånn, og så bare gikk vi og pratet litt, og så gikk jeg hjem.
0: Det er en vild ting, som du kunne kjøpe hva som helst.
1: Ja, men jeg spurte hva han ville ha.
0: Han ville ha laks?
1: Ja, bare du kan få hva du vil, og så spurte jeg om han ville ha noe saus eller poteter til, og han ba nei, bare laks. Jeg ba, ok.
2: Ok, healthy king.
1: Ja.
0: Right.

0: kan jeg da bare trekke inn en liten hendelse der Sara var med på Samf?
1: Nei. Nei, det kan du ikke.
0: Vi vil til din neste historie, Mille. Sara, vær så snill! Sofie var ikke der.
1: Ta den kjapt.
0: Ok. Det var ikke meg da. Sara og jeg er på Samf, og vi er da på dette tidspunktet på dansegulvet, og det er ganske banger og bra musikk. Sara og jeg bestemmer oss faktisk for at vi to skal arrangere en morsbit. Men ingen andre er invitert.
2: Oh my
0: god. Ingen andre. Så vi begynner på en måte bare, folk trekker seg unna, og vi er sånn, morsbit, morsbit. Og på den gang så bare hopper Sara og jeg inn i sirkelen, mens alle står og ser på. Sara står og tårer, og jeg står og tørker med ett bein. Og så merker man bare at alle rundt oss er bare sånn, hva faen, er ikke det her de fra Bagstad?
3: There's no way.
1: Og det er en annen gang Millie og jeg har vært på Samf.
0: Nei.
1: Så husker jeg bare, vi var på en konsert.
0: Oh lord, no, no way.
1: Og så kommer det, og nå, dette kommer til å høres jævlig kokk ut, men så kommer det en journalist opp til oss, og jeg skjønner, jeg skal dokumentere noen som er på denne konserten, dere er de fra NRK, kan jeg ta noen bilder av dere, bla bla bla. Vi er sånn, ja, ok, ok, ok. Og dette her er litt sånn spontantur, vi ser ikke sånn nødvendigvis kjempebra ut, vi har drukket mer enn strengt tatt nødvendig på dette punktet. Vi tenker liksom, ok, et par kjappe bilder, liksom. Det skal være en sånn lavterskelsak. Nei, nei. Nei, nei. Det er helt mørkt, fordi det bare skal være lys på den scenen. Og han puller opp med sånne gigantiske lyskastere direkte på oss, og han prøver så mange bilder. Og så er det verste der, jeg hatet Millie dette sekundet, faktisk. Det var ikke vennen min den dagen, fordi når han først viser det, jeg er sånn, ja, ja, gå videre, for faen. Så jeg blir sånn, nei, kan vi ta noen til? Jeg bare... Hva faen? Og så går du utover kvelden, så ser jeg tre ulike folk som viser meg mobilen sin med videoer de har lagret av oss som blir tatt bilder av, som de er sånn, jeg postet dette på story, postet dette her og der.
3: Oh my god.
1: Og så står det bare Vita og Wanda spottet på konsert på grunn av
3: det lyset. Det ser ut som at dere har tatt med dere hele crewet.
1: Ja, for det ser ut som vi har... fotoshoot ja. For oss selv.
0: Ja. Herregud, det her hadde jeg glemt, Sara.
1: Åh, jeg svetter.
0: Jesus. Ok, vi går videre. Vi går videre. Det her gir meg faktisk fyllangst på stedet her.
4: Dette er ukas låt på

0: de spurte deg ikke liksom, er du down? Den ene bare kom, og du hadde ikke engang møtt den andre.
1: Nei!
0: Det er veldig spesielt.
1: Det er veldig spesielt. Hvis jeg var sånn, jeg har ikke lyst til å ha trekant på ingen måte med dere to. Så jeg sier da på neste stopp, bussen stopper, og akkurat i det dørene åpner seg, rett før de lukker seg faktisk, så reiser jeg meg opp og er sånn, fuck ass, jeg glemte epipennen min på utestedet. Jeg må stikke, jeg er dritallergisk mot nøtter. Jeg løper ut og kommer meg til helvete bort derfra.
0: Rakk de å svare?
1: Nei.
2: Men har du faktisk med deg epipennen hele tiden?
0: Nei, Millie har aldri med epipen til det.
1: Hvorfor skulle jeg spise nøtter mens vi hadde sex, liksom?
2: Real, faktisk.
1: These nuts.
0: Jeg skal ikke ha noen nøtter mens jeg har sex, jeg er gøy. Men har dere sett One Night Stand? Den serien på NRK?
2: Nei. Er det på NRK?
0: Ja, det er folk som har sendt inn sine verste One Night Stand-opplevelser. Og så er det bare masse små episoder hvor skuespillere recreater folk sine verste One Night Stands. Men det er dritbanger. Den er litt gammel, men den er sånn, hvis jeg trenger en god latter, det er sånn jeg kan komme på en gang i år og bare... Men der er det en som begynner å hugge i leiligheten. Og så er han sånn... Sorry, jeg var litt sånn... Du har ikke spist nøtter, har du? Hun han hukker har spist nøtter. Han får en sånn allergisk reaksjon. Hun må finne epipennen og sånn. Hun går ut for å finne et eller annet. No, leilighetsdøren låses automatisk. Og det ender opp med at han blir hentet av ambulansen da. Så sånn, selv om du ikke er into these nuts, så kan det fortsatt være at sånn, hvis en av de hadde spist nøtter.
1: Ja, ja. Shit, herregud. Tenk, alt skjer av en grunn.
0: Det. Jeg klemte en venninne med nøtteallergi en gang etter jeg hadde spist nøtter, tenkte ikke over det, og så ble hun rød på halsen på siden, sånn der vi hadde klemt.
1: Hvorfor kyssa du henne på halsen?
0: Jeg hilser på vennene mine. La meg leve.
1: Nei, folkens, men moralen med disse historiene, det er det at vær så snill, lær av mine feil, få konstatert og bekreftet at er dette et en-til-en-stand, eller er det en trekant? Fordi...
2: En-til-en-stand. Jeg vil jo si, øy, skal man ha en-til-en-stand?
0: En-til-en-stand i sengen.
1: Vær så snill. Ta vare på hverandre, og...
0: Konsent er viktig. Husk alltid å spørre, you want this straw?

0: It's a celebration.
1: Jeg trodde du skulle ta en til.
2: Ja, jeg trodde også.
0: Jeg skulle det, men jeg trodde det var deres tur.
1: Oh, ja,
0: what time is it?
2: Humbling time. Strat time.
0: Strat time.
2: Det
0: er spøtta tid, og spøtta er vår. Og det er vår spørsmålsbøtte, hvor dere backere / lyttere sender inn spørsmål eller ting dere lurer på, bare har gjort, eller ja, alt mulig egentlig, i appen NRK Radio. Og hvis du blir trukket på tirsdagsepisoder som i dag, så får du merch og
1: kort.
0: Ja, kort skrevet av oss.
1: Yes.
0: Jeg trekker første lapp. Lapp.
1: Oh, you want this lapp?
0: Hei, jeg trenger hjelp. Dette er vanskelig å gjøre kort, så be patient. Da jeg var 10-14 år, gikk jeg på en aktivitet med en gutt. Etter at jeg sluttet, snakket vi ikke mer, og nå har vi fått kontakt igjen, og han har en gang kalt meg pen og sånn.
1: Mm.
0: Ok, en gang, ok. Men jeg er gøy. Og det var skrevet gøy, like that.
1: Gøy.
0: Og ikke interessert i han. Pluss at nå snakker jeg med en jente.
1: Jeg er gøy.
0: Hun må bare si det sånn til han egentlig. Jeg er gøy. Men nå snakker jeg med en jente, og jeg har ikke sagt noe om det, for jeg tenkte ikke det, at jeg trengte det. Men for noen dager siden så spurte han om jeg ville være med på en 2 timers tur på grunn av en oppgave i gymmen hans. Jeg sa ja, men jeg tenkte ikke over at han kanskje tenker på det som en date, som jeg nå innser at det ligner litt på. Så hva skal jeg gjøre? Skal jeg si til han bare ut av det blå at jeg er gøy? Og ikke vil være
1: boy if I was straight.
0: Og ikke vil at det skal være en date, eller skal jeg la det være? Det er scary å risikere at jeg kanskje må si det på turen hvis han prøver seg. Jeg trenger hjelp. Elsker podden. Tvangsklem jente 16 år.
1: Ok, så first of all så lurer jeg bare på, han trenger hjelp til en oppgave i gymmen. Altså, tenker han at liksom, det skal være fakkelakke, eller hva?
0: Ja. Kongla.
1: Ja.
2: Oh my god.
1: Loggfører vi trene sammen et par timer?
0: Jeg kan jo ta kongla på Strava.
1: Oh my god, tenk å legge ut kongla på Strava. Er det flaut da å ha høy puls, eller veldig lav?
0: Jeg vet faktisk ikke.
1: Hva er den perfekte pulszonen når man tar kongla?
0: Zone 2.
1: Chiller. Nei, men jeg skjønner veldig godt at det her er en sånn kinky situasjon, for det er på en måte ikke noe sånn, det er ikke noe perfekt måte eller fasit for hvordan du skal gå fram. Altså det ene er jo, du kan jo bare si det på turen, eller bare, jeg vet ikke hvor gode venner de er, men bare begynne å sånn snike litt inn i temaet. Ja, jeg driver og prater med en jente, og så blir det tema. Men det kan jo også hende at det bare blir dritkleint, i og med at kanskje han mener at det er en date, og så skal du bare avvise han basically på den turen, og så har dere 1 time og 3 kvarter igjen å gå.
0: Ja, det er det. Men jeg føler jo liksom det er ganske åpenbart at han tenker det er en date, liksom.
1: Ja.
0: Så men jeg skjønner ikke hvorfor hun egentlig har lyst til å dra.
3: Det kan jo hende hun har lyst til å være venn med han, da. Men jeg føler at sånn, jeg skulle ønske den konteksten vi fikk litt mer av var hvor mye de snakker utenom.
0: Ja. Ja.
3: Fordi hvis de snakker en del, så føler jeg man ganske smooth kan få det inn på meldinger at man liksom snakker med noen, eller får inn at du er gay på en eller annen spesifikk, nei, på en eller annen litt sånn diskret måte.
0: Mm. Ja, men fordi de var jo rundt hverandre fra å være 10-14, og så nå er jo 16, så tipper jeg at den perioden hvor de liksom var på noe, hva var det, de gikk på en sport eller noe sånt sammen, var det?
1: Ja, fra de var 10-14,
0: ja. Ja, så da ses de jo ikke så ofte, så nå er det liksom for å rekindle liksom et vennskap igjen.
1: Ja, altså jeg tenker egentlig bare umiddelbart at hvis du tenker at dette her er en date, som det faktisk virker veldig som at det er da, så vil jeg tenke på sånn, for din egen del, har du lyst til å bare befinne deg i den situasjonen og synes at det er jævlig ukomfortabelt? Og for det andre, tenk på han. Hvordan tror du han kommer til å føle hvis han har en intensjon om at det er en date, og så avviser du han på turen?
0: Daten, ja.
1: Da vil jeg faktisk heller bare gjort det på en eller annen måte i forkant, ved å for eksempel, hvis dere har en samtale på Snap da, hvis det er det dere snakker, spørre han om, er det noen du prater med, for eksempel, og så kommer han mest sannsynlig å kaste ballen videre, og da kan du si da, helt til sånn, ja, nei, det er en jente jeg prater med som jeg liker ganske godt.
0: Ja, jeg tenker det er best å si det før turen, og så bare være sånn, forresten, er gøy. Men jeg vil fortsatt være med på turen hvis liksom, det er en friendship vibe, liksom. Ja.
3: Seier, jeg ser ikke noe problem med å bare ta det på turen.
1: Sær?
0: Ja. Hvis han tror
1: det er du fanget.
0: Det er det, og hvis han tror sånn der, hvis han spør og er sånn, ok, dette er en bra måte å spørre om en date, liksom litt diskret.
1: Mm.
0: Og så har han tenkt, yes, nå har hun sagt ja, det betyr at hun liker meg, og så kommer han på daten, og så er hun sånn, jeg liker det ikke.
3: Ja, men da føler jeg liksom at sånn, hvis du tar det, du må ta det litt tidlig da, for du kan ikke, hvis han prøver seg, og du tar det da, så er det kleint. Men jeg føler at hvis du tar det litt tidlig, og så bare får etablert en friendly tone, så kan du gå over til at dette her er et vennskap uten at det blir den der kleine, og han prøvde seg greia, egentlig.
0: Mm. Ja, men da vet du, hvis hun liksom sier ifra før, og han fortsatt vil dra på tur med, så er hun sikker på at denne turen har lyst til å gå på, uansett om han får noe eller ikke.
3: Ja, jo, altså jeg ser den, jeg bare tenker at sånn, hvis de ikke snakker så mye, og det er litt unaturlig, så er det lettere å ta det liksom i person, og så kan det fortsatt bli en koselig date, spesielt med tanke på at de har gått på samme aktivitet i 4 år, og han vil henge nå, så virker det jo ikke som om han er en klein type person da, når han er såpass outgoing i hvert fall.
0: Mm. Ja. Men hvordan skulle hun liksom finne ut i forkant og spurt liksom, der testet the waters, om det er en date først? For det, hun kan jo prøve å finne ut om det er en date før hun i det hele tatt sier det.
1: Ja, altså der er det jo liksom, det ene er du kan spørre rett ut, men det ville ikke jeg gjort, for det er bare kleint på en måte. Og så kan man virke litt sånn, oi hun tror virkelig at, altså det kan på en måte backfire veldig da.
0: Ja.
1: Så jeg føler ikke at det er på en måte noe fasitsvar. Altså det jeg ville gjort, altså jeg står fortsatt for det jeg sa i stad, at du vet ikke 100% sikkert om det er en date, men jeg synes det høres ut som at det er en date.
0: Mm.
1: Og jeg ville uansett om det var en date eller ikke, bare si det, på en måte soft-launche det litt på Snap da, på en eller annen måte ved å bare prate litt om kjærlighetsforholdet til begge to, eller kjærlighetslivet til begge to.
0: Mm.
1: For da er det på en måte, han virker som at han er en close venn da. Dere har jo skjønt hverandre veldig lenge, og det er jo på en måte, du kommer sikkert til å si det til han uansett en eller annen gang.
0: Ja, true.

Sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen.